Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоби присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.

Вислухай молитви наші і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Підтримуєш усіх падаючих, повалене же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від Святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безцілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетиління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоби, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові.

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірую
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
3: благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками,

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його нізащо мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ

0: Христа, Спаса, Избавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Избавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Избавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Избавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Избавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Избавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Избавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Избавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Избавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Избавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Избавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Избавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Избавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено хреста, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
13: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
14: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
15: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
16: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
17: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
18: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю!

як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Не чекайте, що стане легше, простіше, краще. Труднощі будуть завжди. Вчіться бути щасливими вже зараз. Інакше не встигнете. Посміхайтеся, будьте щасливі. Радіодзвони.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці».
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: та спаса Ізбавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила

0: Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського, бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
2: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвон.

Щасливі люди не завжди мають все найкраще. Просто вони приймають з радістю те, що зустрічається їм на життєвому шляху. Радій життю. Радіодзвоник.

0: ваші приймачі налаштовані на частоту радіо Дзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

співаючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити.

Розумна людина в біді знаходить вихід, а нерозумна шукає винних. Будьте мудрими. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. ЄС готує окрему дорожню карту вступу України. Політико. У Франківську відбулася акція на підтримку полонених та безвісти зниклих військових. Екологічні місії задля збереження створіння стартували на Прикарпатті. А зараз детальніше. Європейський Союз готує для України, Молдови, Чорногорії та Албанії окремі дорожні карти на шляху до членства. У них планують визначити конкретні реформи, очікувані результати та орієнтовні строки проходження окремих етапів переговорів про вступ. Про це повідомляє Політико. Україна офіційно розпочала переговори про вступ до ЄС у 2024 році. 15 червня всі 27 держав-членів ЄС погодили відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України та Молдови. 14 липня для України офіційно відкрили шостий кластер, який стосується зовнішньої та безпекової політики Євросоюзу. Водночас Угорщина продовжує блокувати відкриття наступних переговорних кластерів. Президент Володимир Зеленський заявляв, що Київ розраховує відкрити всі переговорні кластери до кінця 2026 року. 27 вересня на площі біля драмтеатру відбулася мирна акція безвісти на підтримку полонених та зниклих на війні військовослужбовців. На захід приїхали родичі воїнів з різних громад Прикарпаття. Вони привезли прапори підрозділів, плакати і фотографії своїх рідних, які зникли безвісти або перебувають у полоні. Співорганізаторка акції Марія Шкварок говорить, що її чоловік-прикордонник вважається зниклим безвісти понад 3 роки. А брат, який воював у 42-й окремій механізованій бригаді імені Героя України Валерія Гудзя, більше 2,5 роки. Ми запрошуємо до цієї акції всіх вчених військових, звільнених з полону, рідних. Ми хочемо, аби тут були всі, тому що не знаємо. Сьогодні, наприклад, тут стою я, а завтра вже може стояти хтось інший, говорить Марія Шкварок. З її слів, такі акції, крім нагадування світові про війну в Україні, важливі для сімей воїнів, які зникли безвісти чи перебувають у російській неволі. У четвер 24 вересня на запрошення отця Мирона Ящука священники отець Михайло Дзуль, референт бюро УГКЦ з питань екології Івано-Франківської архієпархії та отець Ярослав Клюса, екореферент Більшівцівського протопресвітеріату, завітали до Бовшівської гімназії імені Дмитра Кусюбайла да Вінчі. Просвітницькі зустрічі з учнями старших та молодших класів гімназії відбулися в межах екологічних місій задля збереження створіння. У своїй презентації отець Михайло зіторкнув питання взаємозв'язку між станом довкілля та станом нашої душі, а також спонукав старшокласників застановитися, що вже тут і зараз може зробити кожен для покращення природного середовища та вияву своєї християнської позиції щодо всього Божого створіння. Своєю чергою отець Ярослав наголосив дітям, що ресурси планети є вичерпними і вже зараз спостерігаємо дефіцит води у багатьох країнах. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. В той час, коли Ісус почав проповідувати, мав яких 30 років. І, як гадали, був сином Йосифа, сина Елі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхі, сина Яннея, сина Йосифа, сина Матататії, сина Амоса, сина Наума, сина Еслі, сина Нагая, сина Маата, сина Матататії, сина Семеїна, сина Йосеха, сина Йода, сина Йоанна, сина Реси, сина Зоровавела, сина Салатіїла, сина Нері, сина Мелхі, сина Адді, сина Косама, сина Елмадама, сина Ера, сина Ісуса, сина Елізера, сина Йоріма, сина Маттата, сина Леві, сина Симеона, сина Юди, сина Йосифа, сина Йонама, сина Еліакима, сина Мелеа, сина Менни, сина Матата, сина Натана, сина Давида, сина Єсея, сина Йовида, сина Вооза, сина Сали, сина Наасола, сина Наасона, сина Амінадава, сина Адміна і сина Анрі, сина Арні, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Сируха, сина Рагава, сина Фелека, сина Евера, сина Сали, сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, сина Матусали, сина Еноха, сина Єрета, сина Малелеела, сина Каїнама, сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога. Ісус же, повен Духу Святого, вернувся з-над Йордану, і Дух повів Його в пустиню.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Дух повів його в пустиню. Часто, маючи те чи інше налаштування в житті, ми не усвідомлюємо, що воно виникає лише під впливом почутих чиїхось думок, ідей або книжок, які прочитали. І так трапляється, що важливі рішення ми часом базуємо саме на цьому. Це Євангеліє вказує нам на фундамент нашого життя, а це – пізнавати і чинити Божу волю. Божа воля вже існує, бо Господь є вічний і незмінний. Нам же потрібні зусилля і час, щоб її для себе пізнавати і нею жити. Маємо пізнавати Господа, щоб Святий Дух провадив нас у ті місця, у ті середовища, які справді сприятливі для нас. Тут не йдеться про те, що ми собі надумали і вирішили. Адже не раз чогось прагнемо та досягаємо, але воно нас не тішить. Дуже важливо усвідомити, що початком і кінцем усього в нашому житті є прагнення пізнавати і чинити Божу волю.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Тепло цінується, коли холодно. Здоров'я під час хвороби. Гарний настрій, коли сумно. Може тому радість життя і полягає в тому, щоб навчитися цінувати те, що маєш, і насолоджуватися ним. Отож, цінуй кожну мить свого життя. Радіо дзвонить.

0: поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Молитва за чоловіка, дружину. Тому і ми від того дня, коли почули, не перестаємо за вас молитися та просити, щоб ви дійшли до повного спізнання Божої волі в усякій мудрості та духовнім розумінні. Послання до Колосян 1:9. Молитва за чоловіка, дружину може бути вашим найважливішим служінням. Що може бути більш значущим? Біблія і словом, і прикладом показує нам силу молитви. У посланні Якова 5:16 сказано: «Ревна молитва праведника має велику силу». Пригадайте всі дивовижні приклади заступництва в Біблії. Авраам благав Бога пощадити Содом. Мойсей заступився за Ізраїль після того, як народ зробив собі золотого тельця. Даниїл постив і молився у великому смиренні, сповідуючи свої гріхи та гріхи Ізраїлю. Павло молився, щоб християни в Колосах сповнилися пізнанням Божої волі. Ісус молився, щоб віра Петра не занепала, коли той відрікся від нього. А як ви молитеся за чоловіка чи дружину? Можливо, варто почати зі слів послання до Колосян 1:9-14? Молячись так, як Павло молився за вірних, щоб їхня віра зміцнилася і щоб Бог наділив їх витривалістю і довготерпеливістю, ви служитимете йому, їй, і відчуєте, як ваше серце сповнюється ніжності до чоловіка чи дружини. Молитва заступництва – це служіння тому, за кого молитеся. Молитва – це один із призначених Богом засобів здійснення Його волі на землі. Як Він дозволяє нам проповідувати і навчати, так само й дозволяє нам молитися. Таким чином, ми співдіємо з Ним у Його справі. Помоліться сьогодні за свого чоловіка чи свою дружину і спостерігайте, як це впливає на ваш шлюб. Господи Боже, дякую за привілей звертатися до Тебе з проханнями. Дякую також за приклад молитви Павла, яка виходить за межі рутини і буденних дрібниць нашого життя і стосується справді важливого – стосунків чоловіка-дружини з Тобою. Допоможи мені бути вірним, вірною, коли молюся за свою дружину чи чоловіка. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! В радіо «Дзвони» церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. У цей Господній день наша церква вшановує преподобного Киріяка Самітника. Преподобний Киріяк був родом з Коринту. Його батько Йоанн був священником, служив у соборовому храмі. Мати називалася Євдоксією. Єпископ Коринту Петро був їх родичем. Побачивши глибоке благочестя юнака, Киріяк народився при кінці правління Теодосія молодшого. Він поставив його читцем у церкві. Та Киріяк, хоч і був молодий літами, зростав у чеснотах і постійно думав про монаше життя. Одного разу, почувши в церкві слова святого Євангелія: «Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною». Марка 8:34. Вийшов з храму і, нікому нічого не сказавши, пішов на пристань, сів на корабель і подався до Єрусалиму поклонитися святим місцям. З Єрусалиму він пішов до лаври святого Євтимія Великого, і той постриг його на монаше життя і послав на Йордан до лаври, де ігуменом був святий Герасим. Святий пізнав у Киріякові одного з вибраних Богом подвижників і дуже полюбив його. І кожного року в часі Великого посту брав його з собою в глибоку пустелю. Після смерти преподобних Євтимія і Герасима Киріяк повернувся до Євтиміївої лаври, але коли побачив, що там слабша і первісна любов, то перебрався до лаври Сокійської, що її заклав преподобний Харитон. Тут він від початку пройшов усі етапи монашого життя. Упродовж кількох літ прислуговував братам, доглядав хворих, невдовзі був поставлений дияконом, а на 40-му році життя його висвятили на священика. Життя, яке він тут провадив, годі описати. Досить лиш навести слова святого, що сонце не бачило, щоб він їв і щоб гнівався. Увечері аж до півночі преподобний Киріяк читав псалми, потім служив полуношницю і лиш після цього прилягав трішки поспати. Але й таке життя видалося йому занадто розкішним, тому він на 70-му році життя узяв з собою одного учня і поселився в дикій пустелі на Туфа. Кирило-монах лаври святого Євтимія Великого, описуючи життя преподобного Киріяка, каже, що в тій пустелі не було чим похарчуватися. Росло там лише дуже гірке зілля, до їди непридатне. Однак Киріяк велів учневі варити те зілля, і воно ставало добре і солодке. Один благочестивий чоловік з міста Фекуї, довідавшись про побут преподобного в пустелі, привіз йому багато буханців хліба. А наступного дня, коли учень, як звичайно, зварив зілля, і вони стали їсти, то воно виявилося геть гірким. Тоді святий Киріяк поучав його, що Бог тільки в потребі чинить чуда, а їсти варену страву, маючи хліб, було б лакомством. Коли хліб закінчився, тоді вони знову стали варити гірке зілля, і воно їм добре смакувало. Прожив він там 4 роки, але коли люди і тут стали горнутися до нього і просити про молитви та оздоровлення, Бог наділив його силою творити чуда, проганяти бісів і зцілювати хворих. Тоді преподобний Киріяк пішов у пустелю Рува, де був 5 років, а потім він ще 7 років мешкав у скелястій місцині. Після цього святий повернувся до Сокійської лаври й оселився в печері преподобного Харитона, але не затримався тут надовго. 99-літній старець знову подався до Сусакиму і прожив там у найбільшій глушині ще 7 років. За переданням він жив в одній печері з левом, який був лагідний, як ягня, і жодному з монахів, що навідували преподобного, не зробив нічого злого. За 2 роки до смерти, зваживши на прохання монахів, святий Киріяк повернувся до Сокійської лаври. І тут, на 109-му році життя, близько 553-го року, з молитвою на вустах, закінчив своє святе життя. За описом монаха Кирила, він був міцної статури і високий зростом. Дорогі слухачі радіо «Дзвони», а в молитвах мовимо: «Преподобний Отче Киріяку, молися непрестанно за нас і поведи нас дорогою любові». В радіо «Дзвони» ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. Пригадаю, сьогодні Господній день, 29 вересня, вівторок. Тиждень 18-й по зісланні Святого Духа і цього Господнього дня. Наша церква вшановує преподобного Киріяка Самітника. З Богом у новий день! Благаємо Господа про Його благодать для України. Просімо Пресвяту Богородицю про заступництво і опіку для наших захисників і захисниць. Міцніймо духом, зростаймо у вірі і в любові в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви. Служба Божа в прямій трансляції розпочнеться через мить.

0: Благословенную, славну владычицу нашу, Богородицю и Преснодеву Марию, с усіма святыми помянувши, самих себе одинодно и все життя наше, Христу Богу, вивідаймо.
1: Тобі, Господи!
0: О, ти благий, людинолюбний Бог, єси тобі славу, восилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові.

Дякуйте за все завжди, Господеві і Отцеві, ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Коріться один одному в острасі Божому, жінки нехай коріться своїм чоловікам.

В той час, коли Ісус почав проповідувати, мав яких 30 років, і, як гадали, був сином Йосифа, сина Елі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхі, сина Яная, сина...

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо дуже цікаве Євангеліє, бо сьогодні ми чуємо про родовід Ісуса Христа в інтерпретації Євангелиста Луки. Ми ще про родовід, чи родовід, властиво, ми ще читаємо Євангелиста Матея. Там також чуємо цей родовід, який ми читаємо. І сьогодні маємо родовід. Чим цікаві родоводи? Ці давні їхні семітські родоводи не завжди були такими, скажімо так, історичними описами передавання життя від одної людини до другої. Їх було в таких випадках було дуже мало. Набагато більше їх було, коли говорили про якісь правові, юридичні речі, коли, наприклад, спадкоємство передавалося через певні родоводи, коли владу хтось отримував через приналежність до того чи іншого родоводу. Так само, коли читаємо ці родоводи, євреї ніби хотіли, євреям хотіли описати, показати, щоб вони розуміли, що кожен подружній союз, кожне подружжя є благословенне від самого Господа Бога, і воно сходить від Бога. Тому цей родовід ніби входить в історію життя і буття людини. Читаючи цей родовід, він інший від родоводу, який є в Євангелиста Матея, тому що він ніби з іншого боку починається. Починається від Йосифа, а в Матея натомість починається від Марії. Якщо Матей, він був євреєм і багато проповідував серед єврейського середовища і хотів показати своїм родоводом, вказати більше на царське походження Ісуса Христа, то тоді натомість Лука був єдиним язичником серед євангелистів. І він більше хотів показати Христа, народження Христа, його життя, прихід, як благодать від Бога, як родовід по благодаті. Читаючи цей родовід, який справді дуже цікавий, досить обширний, можемо задуматися більше над такими словами «сина Сита», «сина Адама», «сина Бога». Тут він представляє нам Ісуса як Божого Сина, але і Сина Адама. От коли ми чуємо про Адама, Адам, і по-єврейськи земля також подібно звучить Адама. Але тут ця гра слів, яка багато на що вказує. Адам, будучи тим Сином Бога, ніби не є як тільки особа, але ніби як і вся земля, яка є. Вся земля, з якої він узятий, з поруху земного, якого він узятий, вона також є ніби сином Бога. І тут перегукується це поняття землі разом з людським родом, з якої він узятий. Тобто весь людський рід є сином Божим, є творінням Божим. Дуже цікава така думка, над якою варто задуматися. Коли ми читаємо родовід, ми кажемо про це народження. Якщо син був народжений, Божий син, Ісус Христос був народжений як особа, природньо від Бога Отця, то тоді Адам був народжений по благодаті. А якщо він народжений по благодаті, і він, як той, який представляє все земне і народжене з землі, то тоді і ми маємо нашу мету і ціль життя бути народженими в цій благодаті. Коли ми спостерігаємо за цими родоводами і дивимося, як Бог вів через історію життя, історію людства, вів цей родовід Ісуса Христа, який мав прийти і спасти кожну людину, кожного земнородного, яким важливим має бути наше розуміння того, що Бог наскільки любить людину, що він це цілою історією людства проводить, ніби хоче показати гідність. І, можливо, найкраще описав це псалмопівець, щоб ці всі думки якось сформулювати, сфокусувати, щоб ми краще зрозуміли їх. Він написав так, що коли погляну на зорі і на небо, коли подивлюся на місяць. Все це є творіння рук твоїх. То що напроти того є людина, є особа, яку ти твориш? Що вона є напроти цієї величі, яку ти сотворив? Але пише далі, але мало меншою ангелів чинив ти її, славою і честю вінчав ти її. Псалмопівець вміє виділити, вміє показати гідність людської особи. І тут, знаєте, немає різниці, чи це царська особа, царського походження, чи це якогось бідного, простого походження. Кожна людська особа має надзвичайно велику вагу в очах Господа Бога, бо мало меншою ангелів чинив він її, славою і честю вінчав він її. Ось чому, читаючи ці родоводи, дякуючи Богові за те, що він хотів дати свого сина єдинородного, який нам показав, якою має бути людина, якою має бути справжня людина в очах Господа Бога, і ми пробуємо жити святим життям. Не завтра, не через 100 років, як я буду старенький, то я вже буду такий, ну... Сьогодні і зараз Господь Бог кличе мене і вас, щоб ми могли робити ці кроки на дорозі до святості, могли розуміти цю велику гідність, яку Господь Бог влив в серце кожної людини, даючи їй безсмертну душу. Читайте Святе Письмо, заглиблюйтеся в нього, там ви знайдете відповіді на багато запитань, не тільки загальнолюдських, а на запитань, які турбують кожну людину зосібно, мене і вас. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй!
1: Господи, Вседержителю Божий, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй!
1: Помилуй нас, Боже, з великої милості своєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!
1: Ще молимося Святійшого Вселенського Архірея Лева Покримського, Блаженнішого Патріарха Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира і Боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили святому храмі цьому, за отців наших духовних, за всіх у Христі братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Бога, бережений народ наш, за

Спогляну весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом своїм самогутні опіки наші міста і села. Стілив рани терпляче, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим.

0: патріарха нашого Святослава і Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира і боголюбивого єпископа нашого Миколу Висвященичий Діяконський і монаший чин Богом бережений народ наш правління воїнства благородних і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців храму цього святого, страждаючих братів і сестер наших і всіх вас, православних християн, нехай згадає Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Благобразний
1: Господь, що вітря всіх ми прийняли, що й у славі невидимо супроводять, а не скичини. Алілуя, алілуя, алілуя.
2: Сповні молитву нашого Господеві,
1: Господи, помилуй.
2: За принесені освячі, за предлоги.

0: всякої скорботи, гніву й нужди. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом,

0: Двері дверів премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все постало, від задля нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою, судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий, рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідують на хрещення, на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні.

світу, прийняв хліб у святі свої, причисті непорожні руки, благодарив і благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи:

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов світ грішників, спасти з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку надам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчесно грішив я, Господи, прости мені.

0: зустрічний, випросивши самих себе й один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Оті освячення наше і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині

И ты благословляешь ты, что тебе благословляют, и освячуешь ты, что на тебе уповает спаси народ твой, и благословишь спадкоємство твое, повноту церкви твоей, охорони осяди тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм, єреям, владі, війську і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, подяку і поклін засилаємо.

сказав Господь своїм учням: «Майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі «двигнися» і кинься в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те,

Ченіш архієпископа і митрополита нашого Кір Володимира і Погрібиво єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили святому храмі цьому, і за отців наших духовних, за всіх у Христі братів.

0: opiku nad usima vojnama, jak i wykonuj svi obovězok захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мужність, та укорони від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Чи молимося тих, які постраждали внаслідок війни, за поранених, полонених, зниклих, безвісти, переселенців, тих, які втратили рідних помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають в зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх і зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Чи молимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку витривалості в вірі, надії, любові, серед теперішніх важких випробувань дарував йому свій мир та визволив від усяких ворогів, щоб він міг у справедливості і правді зберігати

0: Боже, Спасителю нашу, повані всі кінці в землі і тих, що на морі далеко. І милостивий будь милостивим до гріхів наших і помилуй нас. Милостивий, бо і людинолюбний Бог єси. І тобі славу воселаємо Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: З умирінням усі голови преклонивши, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Господи Боже наш, єдиний, кріпкий і сильний у війні, ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, ти тримаєш серця всіх у руці своїй, ти сам даєш тому, кому бажаєш, кріпості, мужність, і безнадійність.

мужність, і зарозумілюсь їхню малодушність, і втечу обертаєш. Ти, Авраам, з малою кількістю воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу на тими, що полонили Лота племінника його, із великою здобуттю.

Вчини їх і під ноги наші скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, бо ти єси наш Спаситель, і збавитись з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи рятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, в закони твої і спасення душ своїх. Ти бо є кріпості, захист і спасіння людям своїм.

Слава Ісусу Христу! Я маю два оголошення парафіяльних для вас, навіть зауваження. Хочу вам сказати, що ми маємо тут скриньки для убогих. Хто бажає допомогти комусь убогому, а таких людей не бракує серед нас, дайте свою допомогу в ту скриньку. Завжди наша парафія, отець, який відповідає, знайде людину, якій потрібно дати, допоможе. Перестаньте роздавати кошти під катедрою, ви приманюєте тих людей. Ну і ми маємо клопіт, от чуєте божественна літургія, і ви маєте вислуховувати це в храмі. Це неповага до нас також. Прошу вас, зверніть увагу на це. Друга річ, яку я хочу сказати. Одна поважна наша парафіянка днями зустріла мене і каже, вона має проблеми з хребтом. Прийшла до катедри на божественну літургію, стала тут біля лавок і болів її хребет. Залиште її, залиште. Має проблеми з хребтом. І попросилися, щоб сісти. Ті наші панінки, які були... Я хочу цирк мати, так. Ті наші панінки, достойні пані, які моляться так побожно і гарно виявляють свою віру, вона попросилася сісти, а вони навіть не дозволили їй сісти. Слухайте, про яку віру ми говоримо? Що з того, що ми молимося, знаєте, вдаємо, які ми побожні, вервички десятками і все решту, коли ми не маємо елементарної культури? Зверніть увагу, будь ласка, на те. Це так важливо, щоб ми свою віру виявляли в своїх вчинках. Всім вам дякую за цю божественну літургію. Бажаю вам гарного і Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

0: У прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія, яку очолив та молебень, який очолив отець Степан Балагура. Дорогі слухачі радіодзвони, в особливостях 29 вересня триває 1679 день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас. І ми дякуємо кожному воїну-волонтеру, пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаємо голосу Божого. На сьогодні бомбили Київ знову. Молімось, дорогі слухачі радіодзвони, єднаймось в молитві. Просімо Господніх ласк. З історії 29 вересня, день пам'яті трагедії Бабиного Яру. 1922 року у Зневигороді на Черкащині. Дякую. Щасливого всім дня. Слава Ісусу Христу.
1: 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
2: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
1: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Кухоль молока. Один бідний парубок намагався заробити гроші на навчання. Він продавав перехожим паперові хустинки. Стукав-стукав до різних дверей, потім зрозумів, що відчуває несамовитий голод. Нічого не вдієш, вирішив попросити чогось у найближчому домі. Та коли відчинила йому гарненька дівчинка, бідоласі забракло відваги. Тож замість просити якогось харчу, він попросив кухоль води. Дівчинка здогадалася, що прибулий насправді голодний, і принесла йому великий кухоль молока. Хлопець щиро їй подякував, а тоді запитав: «Скільки я винен?» «Ніскільки», – відповіла дівчинка. «Матуся каже, що люб'язність не коштує нічого. Дякую тобі. Від щирого серця дякую», – повторив хлопець. Коли Говард Келлі залишив гостинне подвір'я, він почувався значно краще. І не тільки фізично. Його віра в Бога і в людину неабияк зміцнилася. А був він перед тим у такому стані, що вже хотів відмовитися від ґрунтовної освіти. Проте вчинок цієї доброї дівчинки додав йому сили і бажання продовжувати далі. Минуло багато років, та сама дівчинка тепер стала дорослою жінкою, і вона тяжко занедужала. Місцеві лікарі нічим не могли зарадити, і зрештою спрямували її до великого міста. Фахівці тут уміли лікувати доволі рідкісну хворобу. Доктор Говард Келлі був справжнім світилом у тій галузі медицини, і його запросили на консиліум. Він почув назву місцевості, з якої прибула жінка, і почав плакати. Негайно попрямував до лікарні, де просив показати йому палату. Він одразу впізнав жінку. Потім пішов на консиліум і сказав зробити все неможливе, аби врятувати жінці життя. Не шкодував сил, не шкодував часу для подолання важкої недуги. Відтак, після тривалої боротьби, жінку вдалося врятувати. Коли загроза минула, професор Келлі попросив адміністрацію лікарні повідомити йому, скільки коштувало лікування. Подивившись на суму, він написав декілька слів на папірці з рахунком. Рахунок принесли пацієнтці. Жінка боялася навіть глянути на нього, була певна, що все життя змушена буде сплачувати велетенську суму. Утім, поглянула. В око впали слова, написані чиєюсь рукою на полях документа. Сплачено кухлем молока. І підпис. Доктор Келлі. Хто напоїть, як учня, одного з цих малих тільки кухликом холодної водиці, істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Євангеліє від Матея.

йду по життю, як по каменях йду, не минаючи біль і тривогу. Поєднавши в душі тиху ласку і біду, все шукаю до Бога,

нас ніхто не святий. Кожен має свій гріх, хоч вдягаємо маску на лиця. Все частіше мені і за себе, за всіх тихо хочеться стати, помолитися. Час земних катастроф, зла й людських протиріч, не надійсь на удачу та силу. І зринають слова, наче кредо сторіч: Боже, Боже, спаси і помилуй. І зринають слова, наче кредо сторіч: Боже, Боже,

0: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь, виберіть Девайтіс. Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода Девайтіс. Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих.

0: інших, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12.

0: Отець Володимир здійснив візит до парафії Святого Миколая в Калуші. В Одинії під час благодійного фестивалю зібрали 423 тисячі гривень для військової громади. А зараз детальніше. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала держави, які мають на складах засоби протиповітряної оборони, передати їх Україні через нові атаки на цивільне населення. Україна терміново потребує засобів протиповітряної оборони. Ми знову звертаємося з проханням до тих, хто має їх на складах, щоб вони передали їх Україні, аби ракети Петріот, які будуть вироблені пізніше, поповнили їхні запаси, сказала Кая Каллас. Каллас також повідомила про заблокування коштів у межах Європейського фонду миру. 1 мільярд євро передбачений на спільні закупівлі. За її словами, низка держав-членів, які можуть отримати ці кошти, вже заявила про намір спрямувати їх Україні. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країни ЄС відкриті до будь-яких креативних рішень щодо довгострокового надання допомоги Україні.
1: Події з життя парафій.
0: У неділю, 27 вересня, архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин здійснив архіпастирський візит у парафію Святого Миколая міста Калуш, мікрорайон Хотінь. Цього дня у святині архієрей здійснив чин освячення престолу. Розпочалося святкове дійство з урочистої зустрічі митрополита. На церковному подвір'ї владику Володимира вітали діти, вірні й гості парафії на чолі з адміністратором парафії отцем Андрієм Ляховичем, а також представниками влади. Опісля відбувся чин освячення престолу. Згодом розпочалася архієрейська божественна літургія, під час якої митрополиту співслужили отець Андрій Ляхович, протопресвітер Калузького протопресвітеріату отець Степан Скібіцький, сотрудник парафії отець Михайло Королюк, а також запрошені священнослужителі Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Опісля моління архієпископ Івано-Франківський надав отцю Андрію Ляховичу право носити золотий хрест із прикрасами. Згодом митрополитчими грамотами нагородили жертводавців та всіх, хто активно працює задля процвітання парафії. У свою чергу адміністратор парафії отець Андрій висловив вдячність владиці за освячення престолу та подякував усім, хто підтримував парафію. До вітань долучився і міський голова Калуша Андрій Найда, який відзначив важливість цієї події для парафіян. Особливим моментом стало виставлення для почитання мощей Святого Миколая, які 88 років тому до храму особисто привіз митрополит Андрій Шептицький.
1: Новини Прикарпаття.
0: У селищі Отинія 27 вересня відбувся благодійний фестиваль весільної музики, який об'єднав мешканців громади та гостей навколо української музики, відпочинку та підтримки Збройних сил України. Це був перший благодійний концертний фестиваль, який провели на території Отинійської громади від початку повномасштабного вторгнення. На стадіоні зібралося багато людей. Вони прийшли послухати українських виконавців, підтримати місцевих артистів, провести час разом, а головне – долучитися до збору коштів для військовослужбовців громади. На сцені виступали українські виконавці Василь Мельникович, Квітослава Гіга, Степан Гіга молодший, Даніель Гіга та Олег Чигир. До фестивалю також долучилися місцеві таланти. Для гостей фестивалю працювали фудкорти та дитячі атракціони. Водночас протягом усього заходу тривала благодійна акція на підтримку українських захисників. Усі кошти, виручені від продажу квитків, спрямують на підтримку військовослужбовців, жителів Отинійської громади. Загалом за результатами фестивалю вдалося зібрати 423 тисячі гривень на потреби захисників громади. Це були новини на радіо Дзвони. У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: рекламна агенція «Радіо Дзвони».
1: Я Данил Ковінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
1: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Я би міг написати тобі те, що іншим ніколи я не писав. Я би зміг погасити журбу у твоїх бездонних сірих очах. День за днем сподіваюся зустріти хоча б у своїх занедбаних снах. Повернутись в минуле, перебороти свій лютий дитячий страх. Якби була можливість набрати тобі, я би просто мовчав. Я би просто хотів почути твій голос на миті, хто ким став. Але час безжально біжить уперед, і у нього

Піддатися гніву – це одно, що мстити самому собі за провину іншу. Джонатан Свіфт, письменник. Не гнівайся і прощай. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Голова УГКЦ 241-й тиждень війни. Ситуація в Олешках нагадує Голодомор 32-33 років. ЄС запровадив санкції проти 10 осіб і 17 організацій за депортацію українських дітей до РФ. Черги з паспортами у Калуші немає, й можуть їхати люди з усієї України. Керівниця ЦНАПу. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Досвід українського підлітка – це повітряні тривоги, втрата близьких, рідної домівки, вимушений переїзд, переселення, розділені родини, навчання в укриттях. Про це сказав отець глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у своєму традиційному відеозверненні 241-й тиждень Великої Кривавої Святотатської війни РФ проти України. Предстоятель відзначив, що цей тиждень для нас знову був передусім часом болю і випробування. Він був позначений інтенсивними бойовими діями на лінії фронту та щоденними і щоніч атаками на наші мирні міста і села. Та навіть серед цього болю відбулася одна цікава подія. Під час чергової масованої атаки росіяни вдарили по київському пологовому будинку. На щастя, ніхто не загинув, але саме тоді народився маленький хлопчик. Як символ народження надії для нашої України. Тому передусім хочемо подякувати Господу Богу за збережені життя, сказав Блаженніший Святослав. Водночас сьогодні особливо гостро глава церкви закликає привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи, яка розгортається в місті Олешка. На окупованій частині Херсонщини Олешки опинилися у штучній блокаді. Людей фактично утримують як заручників і використовують як живий щит у прифронтовій зоні. Те, що сьогодні відбувається в Олешках, за своїми проявами нагадує Голодомор, який Україна пережила в 1932-1933 роках, сказав глава церкви. Духовний лідер закликає світову громадськість чинити тиск на російську сторону, щоб урятувати людське життя. Рада Євросоюзу запровадила санкції проти ще 10 фізичних осіб та 17 організацій, причетних до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей до Росії на тимчасово окуповані території України. Рада ЄС запровадила санкції проти осіб та установ, відповідальних також за примусову асиміляцію українських дітей, зокрема їхню ідеологічну обробку та мілітаризоване навчання. До санкційного списку потрапили, зокрема, Московський міський комітет з туризму, дві російські компанії зі сфери дитячого відпочинку, туризму та розваг, а також дитячі табори і спортивні центри в Росії та на тимчасово окупованих територіях України. За даними ЄС, вони брали участь у культурній переорієнтації дітей, пропагандистському навчанні та військово-патріотичних заходах, спрямованих на їхню інтеграцію в російське ідентифікаційне середовище.
0: Новини Прикарпаття.
1: Ажіотаж навколо виготовлення закордонних паспортів у Калуші минув. У місцевому ЦНАПі запевняють, що електронна черга функціонує вільно, а жителів закликають не приходити задовго до відкриття установи. Займати чергу з 5 години ранку не варто, адже центр надання адміністративних послуг починає працювати з 8 ранку. Під час оперативної наради міський голова Андрій Найда запитав, чи працює електронна черга у Калуському ЦНАПі та чому люди з 5 ранку займають живу. Начальниця управління центру надання адміністративних послуг Надія Марій у відповідь зазначила, що станом на сьогодні черг, щоб подати документи на паспорт, немає, а подібний ажіотаж спостерігався лише влітку. Бувають випадки, коли людина записалася через електронну чергу, але не з'явилася на вказану годину. Тому за живою чергою приймають того, хто прийшов подати документи на той момент. Якщо для ветеранів, членів їхніх сімей або людей з інвалідністю того дня немає вільного вікна, їх записують на будь-який інший зручний для них час, переконує Надія Марій. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Святий Папа Пій X писав: «Вервиця – найпрекрасніша і найбагатша на благодаті з усіх молитов».
3: Це молитва, яка найбільше торкається серця Божої Матері.
2: І якщо ви хочете, щоб у ваших домівках панував мир, моліться сім'єю Вервицю.
3: Тож запрошуємо вас і ваші сім'ї до спільної молитви разом з Радіо Дзвони, роздумуючи радісні таїнства. Молитву провадить отець Роман Терлецький.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Погоро.

0: Вителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Духові Святому, що нас просвітив, і святій католицькій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: та Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Роздумаємо про перше радісне таїнство – Благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Вона ж стривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав: «Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься». Молімося, щоб Дух Святий відкрив усім людям правду про те, що з миті зачаття в лоні матері вже існує нова людська особа.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Спаса, Избавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Сина Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Роздумаймо друге радісне таїнство відвідини Єлизавети. Тими днями Марія, зібравшись, пустилася швидко в дорогу в гірську околицю в місто Юди. Увійшла вона у дім Захарії і привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого». Молімося, щоб, як і Марія, ми поспішали з підтримкою до жінок, що очікують народження дитини.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Христоса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Роздумаємо третє радісне таїнство – Різдво Ісуса Христа. І от коли вони були там, настав їй час родити. І вона породила свого сина первородного, сповела його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували у чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм: «Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь». Марія була переповнена радістю, тримаючи свої немовля на руках та споглядаючи його, нашого Спасителя. Молімося ми, щоб кожна матір могла відчувати радість, тримаючи на руках своє дитя та дивлячись на нього.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Те породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Роздумаємо четверте радісне таїнство – стрітення. Як сповнилися дні очищення їхнього, за законом Мойсея, вони привели його в Єрусалим поставити його перед Господом. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік той праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов Духом у храм, як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм, він узяв його на руки, благословив Бога і мовив: «Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля». Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Молімося, щоб усі батьки могли досвідчувати радість, бачачи, як їхні діти в святій тайні хрещення народжуються до нового життя.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

0: Спаса, Избавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усіх.

0: всі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Роздумаємо п'яте радісне таїнство віднайдення Ісуса Христа в Єрусалимському храмі. Батьки Його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. Як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято. Коли минули ті дні і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими, а не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав, і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані і сказали йому, його мати: «Дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, тебе шукали». Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого?» Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своєму серці. Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей. Молімося за бездітні подружжя, щоб і вони могли пізнати радість батьківства.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице

0: Спаса, Избавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице,

0: породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Помолимось в наміреннях Святішого Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице,

0: від лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Прославляємо Тебе, Боже наш і Творче. Ми, Твої дочки і сини, з любов'ю зібралися на спільну молитву, щоб наші ще не народжені брати і сестри не загинули. Ми віримо, що Ти всюди сущий, тож перебуваєш і в місцях печалі та страждань. Просимо Тебе, милосердний Отче, благослови нас, щоб ми могли піднести наші серця до Тебе, посвятивши та прийнявши цей час, щоб перепросити Тебе за все зло, яке звершується в місцях, де роблять аборти. Ми зібралися, щоб разом привселюдно свідчити про Твою велику любов і милосердя, які здатні зворушувати серця та прощати гріхи. Просимо вас, преблагословена непорочна Діво Марія та святий Йосифе, обручнику Богородиці, про заступництво, щоб за вашими молитвами припинилося знищення зачатих дітей у нашій країні, в нашому народі та в цілому світі. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: На цьому наша спільна молитва на Вервиці в ефірі «Радіо Дзвони» завершується. Дякуємо, що були з нами у цій духовній мандрівці крізь таїнства нашого спасіння. Хай Божа благодать, яку ми випрошували через заступництво Пресвятої Богородиці, перебуває з кожним з вас у ваших домівках та серцях. Продовжуйте цей молитовний шлях спільно з «Радіо Дзвони» щодня о 10, 14, 16 та 20 годині.

0: Лікарняного Марка Федик.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир-Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Рішення за чоловіком. Хочу, щоб ви знали, що кожному чоловікові голова є Христос, а голова жінці – чоловік, а голова Христові – Бог. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 11:3. Якщо чоловікові голова Христос, то жінка не повинна боятися, що чоловік – голова в сім'ї і приймає важливі рішення, а не вона. Отже, завдання жінки – допомагати чоловікові плекати віру і слухати Христа, а не брати на себе обов'язки голови сім'ї. Так вона виконає волю Божу і буде щасливою. Молитва чоловіка. Господи, хочу, щоб ти був мені головою. Будь моїм Господом. Хочу слухати тебе і виконувати твою волю. Молитва жінки. Господи Ісусе, допоможи мені не гасити віри в моєму чоловікові, бути для нього натхненням до зростання єдності з тобою. Знаю, що так виконую твою волю і буду доброю дружиною для свого чоловіка. Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше, ніж щось зробити, подумай. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. ЄС готує окрему дорожню карту вступу України. Політико. У Франківську відбулася акція на підтримку полонених та безвісти зниклих військових. Екологічні місії задля збереження створіння стартували на Прикарпатті. А зараз детальніше. Європейський Союз готує для України, Молдови, Чорногорії та Албанії окремі дорожні карти на шляху до членства. У них планують визначити конкретні реформи, очікувані результати та орієнтовні строки проходження окремих етапів переговорів про вступ. Про це повідомляє Політико. Україна офіційно розпочала переговори про вступ до ЄС у 2024 році. 15 червня всі 27 держав-членів ЄС погодили відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України та Молдови. 14 липня для України офіційно відкрили шостий кластер, який стосується зовнішньої та безпекової політики Євросоюзу. Водночас Угорщина продовжує блокувати відкриття наступних переговорних кластерів. Президент Володимир Зеленський заявляв, що Київ розраховує відкрити всі переговорні кластери до кінця 2026 року. 27 вересня на площі біля драмтеатру відбулася мирна акція безвісти на підтримку полонених та зниклих на війні військовослужбовців. На захід приїхали родичі воїнів з різних громад Прикарпаття. Вони привезли прапори підрозділів, плакати і фотографії своїх рідних, які зникли безвісти або перебувають у полоні. Співорганізаторка акції Марія Шкварок говорить, що її чоловік-прикордонник вважається зниклим безвісти понад 3 роки. А брат, який воював у 42-й окремій механізованій бригаді імені Героя України Валерія Гудзя, більше 2,5 роки. Ми запрошуємо до цієї акції всіх чинних військових, звільнених з полону, рідних. Ми хочемо, аби тут були всі, тому що не знаємо. Сьогодні, наприклад, тут стою я, а завтра вже може стояти хтось інший, говорить Марія Шкварок. З її слів, такі акції, крім нагадування світові про війну в Україні, важливі для сімей воїнів, які зникли безвісти чи перебувають у російській неволі. У четвер 24 вересня на запрошення отця Мирона Ящука священники отець Михайло Дзуль, референт бюро УГКЦ з питань екології Івано-Франківської архієпархії та отець Ярослав Клюса, екореферент Більшівцівського протопресвітеріату, завітали до Бовшівської гімназії імені Дмитра Коцюбайла да Вінчі. Просвітницькі зустрічі з учнями старших та молодших класів гімназії відбулися в межах екологічних місій задля збереження створіння. У своїй презентації отець Михайло зачеркнув питання взаємозв'язку між станом довкілля та станом нашої душі, а також спонукав старшокласників застановитися, що вже тут і зараз може зробити кожен для покращення природного середовища та вияву своєї християнської позиції щодо всього Божого створіння. Своєю чергою отець Ярослав наголосив дітям, що ресурси планети є вичерпними і вже зараз спостерігаємо дефіцит води у багатьох країнах. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, Радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники – міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
0: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати.
3: Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гості студії «Радіо Дзвони» Володимир Симонишин, воїн-ветеран, художник-волонтер та Марія Середюк, директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери, кандидат історичних наук. І шановні гості, рада вітаю в студії «Дзвони».
5: Вітаю.
6: Вітаю, пані Марія, дякую за запрошення.
4: Спілкуємось у циклі програм «Джерело любові та духовної сили». Володимире, ви не зупинились, хоч отримали травми на війні, ви волонтер. І будемо говорити, звісно, про те, що відбувається в нашому Івано-Франківському обласному музеї. І ви, Володимире, стали художником, десь з розповідей почула, і вже ваша виставка. Кажуть, що вражає. А як то бути мужнім? І коли ви пішли воювати за Україну? Як все відбувалось? Будь ласка, вам слово.
6: Дякую. Ну, пішов я воювати в 22-му році, тоді, коли почалася повномасштабна війна. Я тоді в той час був за кордоном, повернувся додому 1 березня 22-го року, долучився до тоді ще добровільного такого формування, яке навчало, підготовлювало бажаючих до того, щоб йти подальшому на фронт, тому що, як ми знаємо, тодішній час добровольців вистачало, всі військкомати були забиті. От, тому перший час я провів в підготовці, пройти принаймні базову загальну військову підготовку, щоб розуміти, куди я йду, що я буду робити, які мої навички, здібності, знову ж таки. Ну, це зайняло близько, мабуть, 2 місяців, щонайменше. В травні 22-го року вже повноцінно мобілізований до Збройних сил, потрапив в підрозділ, який підпорядковувався ССО 8-му полку, і тоді почав службу, тоді почав їздити на фронт. Перший раз поїхали в сторону Сєвєродонецька, Лисичанська, тоді найважча там ситуація була. Ну, чесно, для мене то було трішки так шокуюче, тому що я був без досвіду, як і, мабуть, більша половина тих хлопців, які їхали зі мною. І при тому, що ми розуміли, що ми не маємо, можливо, якогось військового досвіду, ми все рівно їхали з, можливо, таким великим натхненням до того, щоб боронити нашу землю від ворога, боротися з ним. І, відповідно, там перший раз відчув, що таке війна, зрозумів на своїй, так би мовити, шкірі, залишилися спогади, багато таких і про людей, і про події, і про місця, які там були. Тобто, звичайно, всі не можу, якби, розповідати, відповідати, тому що в зв'язку з тим, що вони не є публічними, але все ж таки кажу, той шлях, мабуть, був одним з тих моментів, які фактично і привели мене до того, що я зараз є такий, який я є, тому що не пройшовши фронт, не пройшовши військо, вишколи, навчання, те, що бачив там на фронті, і, мабуть, був би іншою людиною і по-іншому би поводився. Хоча був такий, звичайно, шанс, тобто мене ніхто не силував, щоб я повертався за кордону, навпаки, всі переважно і рідні, в тому числі мене від цього відмовляли, тому що я був на роботі офіційно, все, мені платили зарплатню, мені не було жодної потреби повертатися. Але в зв'язку з тим, що моя совість говорила мені інше, я розумів, що як би не було, я хочу бути в Україні, я хочу робити все, щоб мій дім був цілий, мої рідні, близькі були захищені, особливо тоді, коли вже пізніше побачив наслідки київської окупації і того, що там відбувалося, я ще раз переконався, навіть якщо були якісь сумніви, що я би точно не хотів, щоб всі ті звірства, особливо над дітьми, прийшли сюди, і щоб мої друзі, знайомі переносили те все на собі. От тому якось так воно виглядало, мабуть, перший час.
4: Дякую, Володимире, а ви за покликом душі і серця. Івано-Франківському обласному музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери відбувається, як я вже зауважила, чимало таких патріотичних зустрічей, виставок. А Володимир із Тернополя, пані Марія, більше, будь ласка, про Володимира. Як ви його віднайшли?
5: Дякую, пані Марія. Справді, у нас у музеї відбувається дуже багато різних виставок. І, зокрема, ця виставка «Життя з вірою в перемогу», вона має таку благодійну мету, оскільки зібрані кошти підуть на допомогу, на підтримку ветеранів з ампутацією, адже пан Володимир є водночас і волонтером. Я захоплююся Володимиром, тому що це є надзвичайно гідна, свідома людина, надзвичайно добра, щира. Він є ветеран російсько-української війни, художник і водночас волонтер. Народився 31 липня 1995 року в селі Висічка на Тернопільщині за освітою будівельник. І, як уже згадував Володимир, він був за кордоном. І що найбільше мене вражає, це те, що він міг справді залишитися. Він міг залишитися працювати, але він зібрався і повернувся захищати нас усіх. І у липні 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Часового Яру Володимир зазнав надзвичайно важкого поранення. Внаслідок вибуху він втратив кисті обох рук, отримав поранення обличчя, вух, стегна і лівого ока, а також мав контузію. Побратими його швидко евакували з поля бою, але попереду його чекали дуже численні операції. Тривали лікування в Дніпрі, в Києві, в Тернополі. Ну і, звісно, складна фізична і психологічна реабілітація. Як я познайомилась, ми розмовляли із моїм працівником Андрієм Марковецьким, і він сказав: «У мене є дуже хороший товариш, побратим, от він малює». Так, він малює, я був у нього на виставці. Було би гарно, якби ми його запросили до нас, до музею. Я кажу, чудова ідея. Отож, ми зателефонували, Володимир нам не відмовив, з радістю погодився. Ми швиденько це все організували, і ось ця виставка є у нашому музею.
4: І діятиме скільки?
5: І діятиме до 2 жовтня.
4: Будь ласка, слухачі радіодзвони, запрошуємо на виставку під назвою «Життя з вірою в перемогу». І Володимир Симонишин дійсно вірить у перемогу, і його серце випромінює любов. А вас, Володимире, можна впізнати з півпогляду і з півслова. Я зрозуміла, що ви справжні. А це дуже важливо. Як ви стали художником? Розповідайте.
6: Ну, спочатку я себе точно не називав, та, мабуть, і тепер не сильно якось відчуваю, але вже більш, скажімо, сприймаю це, тому що бачу по роботах, по тому, як до цього сам починаю відноситися, що справді можу так називатися, як художник. На початку це було радше просто спосіб зайняти, мабуть, вільний час і спробувати бодай щось робити на практиці після поранення, тому що, ну так, ходити навчився, чую, бачу, плюс-мінус звичайно, все нормально, а от в плані занять, тому що фактично більшість якоїсь там роботи будь-якої іншої, ну, зрозуміло, що я робив руками нічим іншим. І тут, якби, цієї можливості немає. Як з цього виходити? От я задавався цим запитанням, відповідь прийшла пізніше.
7: І, мабуть, осяяння з неба?
6: Ні, все простіше. Прийшли люди. Бо може здаватися, що Бог переважно щось робить таке надзвичайне, там, як ви кажете, світло з неба, блискавка чи ще щось інше. А насправді, в моєму, принаймні, житті я бачу це по-іншому. Коли задаюся якимись запитаннями, переважно вони приходять або через людей, або через якісь ситуації в моєму житті. І, власне, прийшли люди, знову ж таки, небайдужі, люди зі сходу України, конкретно ця волонтерка Олена Хмельницька, вона сама з рубіжного окупованого, вона зараз живе в Тернополі як переселенка, чоловік її так само служить. Ну і вона, якби, й допомагала ще з 14-го року хлопцям відновлені, і, власне, вона оце започаткувала, арт-терапію в Тернополі, почала ходити по лікарням, пропонувати хлопцям. Звичайно, більшість, на жаль, відмовляється, і я не виняток. Тобто перші рази я відмовлявся, не хотів, такий був настрій, такий був підхід, але мама все-таки наполягала на тому, щоб я спробував принаймні. Каже, якщо не вийде, ну не вийде, то не вийде, то хоча б спробуй. Ну і одного разу у мене був вихідний, вони якраз прийшли, придумали, як прилаштувати пензлик до руки, ну і почали малювати простими акварельними фарбами. Вийшла картина буквально там за хвилин 30-40, ну бо переважно воно так вже, говорячи з чисто практичної сторони, ну не можеш, не міг і я довго сидіти, і ті хлопці, які були зі мною, ми не можемо довго сидіти, нам треба змінювати положення, скажімо так. Вийшла картина, і тоді я зрозумів, що справді так, я це можу, якщо простими словами. Тобто в мене це виходить, і результат мене особисто вразив, плюс потім ще зняли якби зі сторони на телефон, показали, ну я думаю, ну як це можливо, але це вийшло. Потім вже з більшим азартом, звичайно, я йшов там другу картину писати, третю і четверту в лікарні, яку писав, бо потім певний період часу після відновлення я перевівся в Київ назад, мені треба було ще одну операцію робити. І вже там, маючи коротенький досвід того відновлення, я пробував малювати сам, пробував підбирати якісь сюжети, виходило, не виходило, по-різному, але одне я зрозумів, що треба все рівно робити. Ну, тобто, якщо ти хочеш, щоб тебе щось вийшло, треба пробувати. І таким чином, одна за одною народжувалися картини з різними подіями, людьми, емоціями, станами, тому що це був дуже довгий шлях. Якщо так коротко і стисло описати, то це можна сказати друге народження, тому що 9 місяців ми з мамою провели в лікарні. І це для мене, якби, був шлях дуже непростий, і для неї так само. І весь цей час я старався малювати в той чи інший спосіб. Назбирувалися картини, приходили люди, цікавилися, допомагали, підказували, вчили. Почали появлятися художники, які почали казати про якісь елементи там техніки, як би я міг робити те чи інше, як би було зручніше, як би було краще. І таким чином, кажу, воно потрішки-потрішки накопичувалося. В один момент моя знайома сказала, що може ти задумаєшся над виставкою взагалі. Я думаю, та ні, я ж не музейний експонат, куди мені ще там до виставок. Я розумію, там якісь художники відомі на цілий світ, їхні роботи виставляються, а я буду щось виставляти. То я кажу, та щось я не думаю, в принципі. Я переважно всі картини або комусь дарував, приходили, дарував, або віддавав на якісь там благодійні ініціативи, аукціони на Збройні Сили. Ну, вона так каже, ну ти все-таки не спіши, подумай, може якраз буде така нагода, спробуй. Ну і буквально за якийсь там час прийшли волонтери і сказали, що вони організовують благодійний аукціон підтримку Збройних Сил, якраз в Печерському госпіталі, там, де військові лікують. І запросили мене туди взяти пару картин і зробити таку початкову виставку для того, щоб збирати кошти для Збройних Сил. І я там був вже безпосередньо сам на тій виставці, перший раз побачив, як воно відбувається, люди цікавилися. Теж було дуже їм дивно, що справді людина з ампутацією рук може малювати картини в такому стані, при тому, що я ще лежав в лікарні, я ще не виписався. І так воно відбулося. Потім я поїхав на протезування, виставка залишилася в Києві на якийсь час, вона ставлялися в художній школі дитячій. Так само приходили і міська влада, вони ще мені потім фотографії скидали про те, що вони якби приходили, дивилися. І вже коли я повернувся з протезування зі Штатів, власне, мені вони як художня школа, і вони мені допомагали і навчатися, в тому числі в той період, коли я був там, вони запропонували зробити це вперше в Києво-Печерській лаврі. Тоді вже український, тоді вже там росіян, як таких, більшості своїй не було. І це для мене було символічно, тому що я дуже сильно хотів якийсь час потрапити саме в Києво-Печерську лавру, але знав, що там якби Москва всім дихає, тому не дуже хотілося якби оце співставляти. І тут сталася така подія, що, кажу, це була перша моя персональна виставка, і плюс, що це було саме в Києво-Печерській лаврі, в музеї книги і друкарства України. І там, власне, перша була виставка. І пізніше, вже по ланцюжку, почали запрошувати до себе додому, в Борщові, в Тернополі. Франківську я вже другий раз. В Луцьку була так само цього року виставка. Потім за кордоном так само була в Празі і Варшаві. Тобто вона вже досить такий немаленький шлях подолала. І де б вона не приїжджала, де б я не розповідав цю історію, вона не залишає людей байдужими, що мені, мабуть, найбільше імпонує і надихає самого творити далі, робити кроки для того, щоб не тільки я, тому що, кажу, я не є єдиний, є багато так само хлопців, які я бачу там, стежу за ними, вони так само малюють, так само з ампутаціями, з рук, ніг і так далі. І це, якби, мене підносить, що я не є в цьому, якби, русі сам, і те, що я роблю, воно є дійсно цінне, і воно надихає інших для того, щоб жити далі, незважаючи, щоб там все довкола.
7: Дякую. Дійсно, на все Божа воля. Вам Господь послав людей, саме тих. Ви сам собі казали, не бійся, іди вперед. А ці слова «не бійся» більше як 300 разів зустрічаються в Святому Письмі. Каже Господь, не бійся. А пані Марії, де перший раз була виставка Володимира Симонишина Івано-Франківську?
5: Перша виставка Володимира Симонишина відбулася у художньому музеї минулого року, у музеї мистецтв Прикарпаття. Було дуже багато відвідувачів на той момент, і, власне, там познайомився наш Андрій Марковецький і його побратими, друзі. І сьогодні на нашу виставку прийшли всі друзі, які там познайомились, підтримати Володимира. Це було надзвичайно тепло, приємно, коли ось є оце таке надійне плече. Підтримка. Бачите, в нас в житті завжди так буває, що дуже важливо певний час зустріти тих хороших людей. Вони є.
7: Звісно, і Господь посилає. Бог бачить кожного з нас і чує наші думки, і знає можливості кожного.
5: А сьогодні Володимир, він веде надзвичайно активне життя, попри таке важке випробування. Він малює, керує автомобілем. Він користується комп'ютером, навчається у Волинській православній богословській академії і водночас займається волонтерством. Ну і підтримує ветеранів з ампутацією. І також ділиться з молоддю, ділиться власним досвідом. Він наводить приклади про те, як попри важкі випробування, важливо не впасти духом, важливо мати ту віру і вірити, надіятися. І з Божою допомогою рухатися далі.
7: Не боятись. Рухатись далі. Дякую, пані Марії. А отже, дійсно, усвідомлюємо, що значить бути українським патріотом сьогодні. Це бути свідомим, насамперед. Свідомість Володимира і привела на захист України. Бути моральним і активним громадянином. І палко любити Україну. Виявляти готовність на захист. Сумлінно працювати для примноження здобутків українського самовизначення, самовпевнення. Ваша думка, Володимире?
6: Ну, зараз при теперішньому стані речей я не буду приховувати, тому що, знову ж таки, ви говорили про свідомість, про те, що зараз чим менше людей, на жаль, долучається до допомоги, зневірюється, впадає в відчай, в депресію, просто хоче закритися любими способами від тої реальності, яка вона є. Чому я так кажу? Тому що навіть наводячи свій приклад, хоч би по вулиці умовно, я можу бачити реакції людей, як вони ставляться до тих самих ветеранів. Тобто я один з представників всіх Збройних сил України, і я розумію, що наше суспільство, воно, на жаль, є несвідомим і, на жаль, незрілим порівняно з тими ситуаціями, які ми зараз переживаємо. І в зв'язку з цим, як наслідок, важкість цієї ситуації, вона наростає, тому що я колись наводив такий приклад в розмові, замість того, щоб тягнути цю ношу всім разом, все-таки, воно є легше, коли є гурт, коли є підтримка, знову ж таки, згадували про це, і зовсім інше тоді, коли це робить якась частина тільки суспільства, чи люди-патріоти, чи люди ті, які люблять Україну, чи просто свою сім'ю. сім'ю, свою землю. І знову ж таки з ними пов'язані. Тобто це, звичайно, якщо є військовий, то є сім'я військового, є діти військового, є цілий ланцюжок, батьки військового, які безпосередньо в цьому задіяні. Вони просто не можуть, вони би, може, і хотіли, вони просто не можуть до цього не бути долучені. Але я хочу звертати увагу, власне, більше на те, що ми робимо для того, щоб стало легше, стало краще. Тому що можна зараз звернути увагу суто на оцей такий негативний чинник, якби суспільства. Нікому ніколи не хотілося приймати участь у війні. Не було таких людей, я таких не знаю. Я серед своїх навіть побратимів не знаю, які би кричали, що ура, ми йдемо на війну. Такого нікого ніколи не було. Але якщо так сталося, що в цей історичний момент випали такі випробування на нашу долю, то може воно навпаки, не так просто вони випали

0: саме на нашу долю, для того, щоб якщо ми пройдемо це гідно, то відповідно наше життя подальше буде іншої якості і інше суспільство мало би бути, принаймні. Чим, власне, і я так само займаюся в тому плані, щоб приводити людей до цієї свідомості. Чи це будуть молоді люди, чи старші люди. Ну, кажу чесно, старшими людьми, на жаль, буває важче, тому що вони більше, знову ж таки, ви казали, не боятися, вони більше бояться за своїх дітей, за своїх онуків, тому що якщо, знову ж таки, такі, як я, там, молодий хлопець, ще є молодші діти, а в якій країні ми будемо жити, яка ця країна буде. І, власне, спілкуючись з цими людьми, стараюся, щоб ми в цьому діалозі шукали відповіді на ці питання. Тому що те, до чого ми прийдемо як нація, як суспільство, не тільки як я один, тобто мені буде мало того, що я буду знати, що я буду розуміти. Це треба, щоб був гурт людей, які розуміють, про що йдеться. І завдяки цьому, в принципі, ми можемо пройти і цей період, і, можливо, ще не один такий період, бо ми не знаємо, в принципі, який цей світ буде, а якщо чесно кажучи, я дивлюсь на його перспективу, мені здається, що він стає все більш нестабільним, все більш злим, агресивним, скажімо, байдужим якимось, можливо. Тобто, це більше зараз дивиться довкола, тут навіть не треба там ходити по новинах чи так далі. І це не тільки в нас просто воно виражено в такому яскравому прикладі, як війна. Тому що війна робить людей, якби проявляє з однієї сторони всі ті хороші якості, мужність, відвагу, патріотизм, любов до своєї батьківщини, родини, віру в Бога. Так і навпаки, людей призводить до зневіри, до відчаю, до всього того, що ми бачимо в всіх інших, якби, речах. Тому питання в тому, на чому фокус, скажімо так. От на чому я фокусуюся, я ставлю собі це питання собі кожного дня, тому що кожного дня щось відбувається, чи в моїй сім'ї, чи довкола мене, чи в моєму селі, чи в моєму місті, і питання, на чому я фокусуюся, що я роблю з цим, що довкола мене. Якщо це просто там нічого не робиш, просто дивишся там в стелю, чи просто призводить до того, що людина взагалі нічого не робить, то я думаю, що це марнування часу свого і інших. Тому що якщо я не приношу ніякої користі, ну то питання, чим наповнене моє життя? Ну, воно закінчиться рано чи пізно, але питання в тому, чи я буду задоволений з того шляху, який я прийшов, чи навпаки, я буду пишатися, чи шкодувати про те, що я зробив, чи буду соромитися того, що я зробив. Тобто, я думаю, що тут кожен може знайти відповіді на ті запитання навіть сам трішечки просто. Сьогодні з татом про це говорили, кажу, знаєте, мені здається, що якщо людина кудись іде не туди, то їй варто просто зупинитися на якийсь час і подумати, де я зараз, що я роблю і для чого я це роблю. Якщо ми будемо розуміти ці речі, ну то і шлях, відповідно, ми будемо обирати більш свідомо, більш відповідально. Зараз я насправді дякую всім тим хлопцям, військовим, дівчатам військовим, тому що я час ще раз пересвідчуюся в тому, що наша нація справді велика, в тому, що в нас не тільки чоловіки, в нас є жінки, дівчата, є відважні, сміливі, тому що багато моїх знайомих за кордону знову ж таки повернулися і пішли воювати, при тому маючи життя, маючи спокій, маючи якийсь достаток. І це ще раз знову ж таки переконує в тому, що я роблю правильний вибір, навіть якщо б всі інші сказали, що це неправильно. Завдяки їм ми зараз стоїмо, ми будемо стояти скільки нам вистачить сили. І я більш ніж впевнений, що нас здолати, в принципі, неможливо. Ми можемо здатися самі. Ми можемо зруйнувати себе, але нас зруйнувати зовні, я переконаний в цьому 100%, просто це нереально.
1: Дякую, Володимире. Справді впевненість і ваші слова про те, що ми сильна нація, дають надію і, мабуть, що заставлять бездумне життя поміняти на вдумливе. І слова Сенеки «прагне мужність до зірок, боязливість до загибелі». То, чого ми на цій землі збагнімо. Збагнімо таку просту істину, і все стане на свої місця, як ви роздумували з батьком. І тут ще звернуся до слів Івана Франка, ювілейний рік якого 170-річчя від дня народження, а його слова актуальні і сьогодні. «Лупайтесь у скалу, і хай ні жар, ні холод не спинять вас. Зносіть і труд, і спрагу, і голод, бо вам призначено скалу сесю». Розбить. Проб'ємо скалу і московитів проженемо навіки. Наші такі світлі мрії. І, пані Марія, підсумовуючи сказане, будь ласка, з побажаннями слухачам радіодзвони.
2: Я додам, що цього ж року Володимира нагороджено орденом за заслуги третього ступеня. І його життєвий шлях є свідченням мужності, незламності і любові до України. А творчість нам нагадує, надія і віра, вони здатні перемогти.

0: дотягнутися своєю хоч якоюсь мізерною частинкою до творення добра, до захисту рідної держави. Хто буде на цій виставці, зросте свідомістю, вірою, надією. Про це ми говорили в сьогоднішній програмі. І душа Володимира світиться любов'ю, повниться любов'ю. І Господь дав сили настільки, що я подивована. Зайшовши у студію «Радіодзвони», Володимир з легкістю зробив підпис, навіть без технічних засобів. Він навчився, а тому, що хотів. А ми маємо усвідомлювати, чого ми на цій землі. Знову ж таки повторюю ці слова до кожного слухача «Радіодзвони», промовляючи сьогодні зі студії разом із такими світлими людьми. Володимире, будь ласка, підсумуйте сказане із побажаннями слухачам «Радіодзвони».
1: Що хотілося би побажати? Наснаги, знову ж таки, як ви вже згадували, до боротьби, лупати ту скалу, доки вона не розсипеться і не розвіє її вітром, щоб нас не чахла віра, не маліла любов, щоб нас завжди її було достатньо. Хай Бог кожному цьому благословить, тому що без нього, насправді, зараз така думка, я б не пройшов свій шлях, я б не зміг бути тут і не зміг би, в принципі, робити те, що я зараз роблю. Тому навіть коли нам здається, що все огорнуто темрявою, навіть коли немає промінця надії, завжди треба пам'ятати, що навіть коли ми підемо долиною смертної тіні, він завжди буде з нами, завжди буде нас оберігати і завжди нас буде вести. Тільки нам про це треба, мабуть, навіть і самим собі нагадувати, тому що за цими всіма справами, знову ж таки, кажу, це про фокус, про увагу. Не дарма священники на літургії говорять, будьмо уважні. Тому що на що ми звертаємо свою увагу, зараз є дуже актуально, тому що її дуже легко розсіяти, легко цією темрявою замалювати чисто художньо, світло, замалювати ті світлі моменти, які ми маємо. А ми їх маємо багато. Найперше те, що наші захисники, вони є, фронт тримається, Бог нас не покинув, тому що якщо б це було по-іншому, ну то нас би вже не було. На сьогоднішній день ми би з вами тут не розмовляли. А якщо ми є, значить в наших силах ще зробити все, щоб їм допомогти, їх підтримати і жити справді повним, усвідомленим життям. Дякую.
0: Нас почують і на Тернопільщині, оскільки радіодзвони можна слухати скрізь, на всій вселенній, написавши українською мовою «Радіодзвони». Ось таким світлим, мужнім, відвертим, щирим є наш воїн-ветеран, воїн-захисник Володимир Симонишин. І ще у підсумку такі слова зі Святого Письма. «Вдумайся в повеління Господні, над завітами його повсякчасно роздумуй, він скріпить твоє серце і бажана мудрість надасть». Тобі. А я свідомо не називала, що на ваших картинах, не запитувала. Оскільки гадаю, що кожен зі слухачів «Радіодзвони» бажатиме потрапити на виставку Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби імені Степана Бандери по вулиці Тарнавській.
2: Дякуємо кожному, дякуємо всім, хто тримає наш стрій, захисникам, захисницям. Бережіть себе, бережіть близьких, тримаємося разом. І бажаю всім нам єдиного, а це нашої спільної, якнайшвидшої перемоги. Слава Україні!
0: Героям слава! І сподіваюся, що не вперше ця виставка в музеї визвольної боротьби, оскільки Володимир не зупиняється на досягнутому, він малює, він творить, іде до людей відкрито і щиро. А з Божою поміччю ми подолаємо всілякі негаразди, тож благослови Господи і веди нас до перемоги. Дякую щиро вам за спілкування, мої дорогі співрозмовники. Сподіваюсь, до нових зустрічей. На все добре.
1: Будемо чекати з нетерпінням. Всіх благ і Божого благословення.
2: Щиро дякую, пані Марій.
0: Дякую і нагадую вам, дорогі слухачі «Радіодзвони», у програмі наші гості про важливе, потрібне і непроминальне були Володимир Симонишин, воїн-захисник, воїн-ветеран, художник-волонтер та Марія Середюк, директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери, кандидат історичних наук. Розмовувала Марія Солодчук.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Краще дивувати всіх своїми результатами, аніж постійно говорити про свої плани. Працюй і не зупиняйся. Радіо дзвонить.

0: слухаєш радіодзвони.
1: Боже,

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. ЄС готує окрему дорожню карту вступу України. Політико. У Франківську відбулася акція на підтримку полонених та безвісти зниклих військових. Екологічні місії задля збереження створіння стартували на Прикарпатті. А зараз детальніше. Європейський Союз готує для України, Молдови, Чорногорії та Албанії окремі дорожні карти на шляху до членства. У них планують визначити конкретні реформи, очікувані результати та орієнтовні строки проходження окремих етапів переговорів про вступ. Про це повідомляє Політико. Україна офіційно розпочала переговори про вступ до ЄС у 2024 році. 15 червня всі 27 держав-членів ЄС погодили відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України та Молдови. 14 липня для України офіційно відкрили шостий кластер, який стосується зовнішньої та безпекової політики Євросоюзу. Водночас Угорщина продовжує блокувати відкриття наступних переговорних кластерів. Президент Володимир Зеленський заявляв, що Київ розраховує відкрити всі переговорні кластери до кінця 2026 року. 27 вересня на площі біля драмтеатру відбулася мирна акція безвісти на підтримку полонених та зниклих на війні військовослужбовців. На захід приїхали родичі воїнів з різних громад Прикарпаття. Вони привезли прапори підрозділів, плакати і фотографії своїх рідних, які зникли безвісти або перебувають у полоні. Співорганізаторка акції Марія Шкварок говорить, що її чоловік-прикордонник вважається зниклим безвісти понад 3 роки. А брат, який воював у 42-й окремій механізованій бригаді імені Героя України Валерія Гудзя, більше 2,5 роки. Ми запрошуємо до цієї акції всіх вчених військових, звільнених з полону, рідних. Ми хочемо, аби тут були всі, тому що не знаємо. Сьогодні, наприклад, тут стою я, а завтра вже може стояти хтось інший, говорить Марія Шкварок. З її слів, такі акції, крім нагадування світові про війну в Україні, важливі для сімей воїнів, які зникли безвісти чи перебувають у російській неволі. У четвер 24 вересня на запрошення отця Мирона Ящука священники отець Михайло Дзуль, референт бюро УГКЦ з питань екології Івано-Франківської архієпархії та отець Ярослав Клюса, екореферент Більшівцівського протопресвітеріату, завітали до Бовшівської гімназії імені Дмитра Кусюбайла да Вінчі. Просвітницькі зустрічі з учнями старших та молодших класів гімназії відбулися в межах екологічних місій задля збереження створіння. У своїй презентації отець Михайло зіторкнув питання взаємозв'язку між станом довкілля та станом нашої душі, а також спонукав старшокласників застановитися, що вже тут і зараз може зробити кожен для покращення природного середовища та вияву своєї християнської позиції щодо всього Божого створіння. Своєю чергою отець Ярослав наголосив дітям, що ресурси планети є вичерпними і вже зараз спостерігаємо дефіцит води у багатьох країнах. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення – та молімося разом.
4: Благословений Бог наш завжди.

Щоб як лук мідний вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх міцю сили твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся. Щоб подати неослабну, незборимо і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому,

і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і шабани Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі

0: охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'яно.

той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві,

Коли ж ви не простите, й Отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме.

Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше хай пізнають

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправду людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смиренних рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. Повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати і в ім'ї Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти

истинный Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих, праведників, мучеників

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Молитва за чоловіка, дружину. Тому і ми від того дня, коли почули, не перестаємо за вас молитися та просити, щоб ви дійшли до повного спізнання Божої волі, усякій мудрості та духовнім розумінні. Послання до Колосян 1:9. Молитва за чоловіка, дружину може бути вашим найважливішим служінням. Що може бути більш значущим? Біблія і словом, і прикладом показує нам силу молитви. У посланні Якова 5:16 сказано: «Ревна молитва праведника має велику силу». Пригадайте всі дивовижні приклади заступництва в Біблії. Авраам благав Бога пощадити Содом. Мойсей заступився за Ізраїль після того, як народ зробив собі золотого тельця. Даниїл постив і молився у великому смиренні, сповідуючи свої гріхи та гріхи Ізраїлю. Павло молився, щоб християни в Колосах сповнилися пізнанням Божої волі. Ісус молився, щоб віра Петра не занепала, коли той відрікся від нього. А як ви молитеся за чоловіка чи дружину? Можливо, варто почати зі слів послання до Колосян 1:9-14, молячись так, як Павло молився за вірних, щоб їхня віра зміцнилася і щоб Бог наділив їх витривалістю і довготерпеливістю. Ви служитимете йому, їй, і відчуєте, як ваше серце сповнюється ніжності до чоловіка чи дружини. Молитва заступництва – це служіння тому, за кого молитеся. Молитва – це один із призначених Богом засобів здійснення Його волі на землі. Як Він дозволяє нам проповідувати і навчати, так само і дозволяє нам молитися. Таким чином ми співдіємо з Ним у Його справі. Помоліться сьогодні за свого чоловіка чи свою дружину і спостерігайте, як це впливає на ваш шлюб. Господи Боже, дякую за привілей звертатися до Тебе з проханнями. Дякую також за приклад молитви Павла, яка виходить за межі рутини і буденних дрібниць нашого життя і стосується справді важливого – стосунків чоловіка-дружини з Тобою. Допоможи мені бути вірним, вірною, коли молюся за свою дружину чи чоловіка. Амінь.

0: serce jak kule po серед бою.
1: Ви слухаєте радіо Дзвони.
2: На хвилі радіо Дзвони. На хвилі твоє FM.
1: Радіо твого серця.

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12. Радіо
2: «Дзвони». Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
3: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
2: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! В радіо «Дзвони» церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. У цей Господній день наша церква вшановує преподобного Киріяка Самітника. Преподобний Киріяк був родом з Коринту. Його батько Йоанн був священником, служив у соборовому храмі. Мати називалася Євдоксією. Єпископ Коринту Петро був їх родичем. Побачивши глибоке благочестя юнака, Киріяк народився при кінці правління Теодосія молодшого. Він поставив його читцем у церкві. Та Киріяк, хоч і був молодий літами, зростав у чеснотах і постійно думав про монаше життя. Одного разу, почувши в церкві слова святого Євангелія: «Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною». Марка 8:34. Вийшов з храму і, нікому нічого не сказавши, пішов на пристань, сів на корабель і подався до Єрусалиму поклонитися святим місцям. З Єрусалиму він пішов до лаври святого Євтимія Великого, і той постриг його на монаше життя і послав на Йордан до лаври, де ігуменом був святий Герасим. Святий пізнав у Киріякові одного з вибраних Богом подвижників і дуже полюбив його. І кожного року в часі Великого посту брав його з собою в глибоку пустелю. Після смерти преподобних Євтимія і Герасима Киріяк повернувся до Євтиміївої лаври, але коли побачив, що там слабша і первісна любов, то перебрався до лаври Сокійської, що її заклав преподобний Харитон. Тут він від початку пройшов усі етапи монашого життя. Упродовж кількох літ прислуговував братам, доглядав хворих. Невдовзі був поставлений дияконом, а на 40-му році життя його висвятили на священика. Життя, яке він тут провадив, годі описати. Досить лиш навести слова святого, що сонце не бачило, щоб він їв і щоб гнівався. Увечері аж до півночі преподобний Киріяк читав псалми, потім служив полуношницю і лиш після цього прилягав трішки поспати. Але й таке життя видалося йому занадто розкішним, тому він на 70-му році життя узяв з собою одного учня і поселився в дикій пустелі на Туфа. Кирило-монах лаври святого Євтимія Великого, описуючи життя преподобного Киріяка, каже, що в тій пустелі не було чим похарчуватися. Росло там лише дуже гірке зілля, до їди непридатне. Однак Киріяк велів учневі варити те зілля, і воно ставало добре і солодке. Один благочестивий чоловік з міста Фекуї, довідавшись про побут преподобного в пустелі, привіз йому багато буханців хліба. А наступного дня, коли учень, як звичайно, зварив зілля, і вони стали їсти, то воно виявилося геть гірким. Тоді святий Киріяк поучав його, що Бог тільки в потребі чинить чуда, а їсти варену страву, маючи хліб, було б лакомством. Коли хліб закінчився, тоді вони знову стали варити гірке зілля, і воно їм добре смакувало. Прожив він там 4 роки, але коли люди і тут стали горнутися до нього і просити про молитви та оздоровлення, Бог наділив його силою творити чуда, проганяти бісів і зцілювати хворих. Тоді преподобний Киріяк пішов у пустелю Рува, де був 5 років, а потім він ще 7 років мешкав у скелястій місцині. Після цього святий повернувся до Сокійської лаври й оселився в печері преподобного Харитона, але не затримався тут надовго. 99-літній старець знову подався до Сусакиму і прожив там у найбільшій глушині ще 7 років. За переданням, він жив в одній печері з левом, який був лагідний, як ягня, і жодному з монахів, що навідували преподобного, не зробив нічого злого. За 2 роки до смерти, зваживши на прохання монахів, святий Киріяк повернувся до Сокійської лаври. І тут, на 109-му році життя, близько 553-го року, з молитвою на вустах, закінчив своє святе життя. За описом монаха Кирила, він був міцної статури і високий зростом. Дорогі слухачі радіо «Дзвони», а в молитвах мовимо: «Преподобний Отче Киріяку, молися непрестанно за нас і поведи нас дорогою любові». В радіо «Дзвони» ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Голова УГКЦ 241-й тиждень війни. Ситуація в Олешках нагадує голодомор 32-33 років. Київ запровадив санкції проти 10 осіб і 17 організацій за депортацію українських дітей до РФ. Черги з паспортами у Калуші немає, й можуть їхати люди з усієї України. Керівниця ЦНАПу. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Досвід українського підлітка – це повітряні тривоги, втрата близьких, рідної домівки, вимушений переїзд, переселення, розділені родини, навчання в укриттях. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у своєму традиційному відеозверненні 241-й тиждень Великої Кривавої Святотатської війни РФ проти України. Предстоятель відзначив, що цей тиждень для нас знову був передусім часом болю і випробування. Він був позначений інтенсивними бойовими діями на лінії фронту та щоденними і щонічними атаками на наші мирні міста і села. Та навіть серед цього болю відбулася одна цікава подія. Під час чергової масованої атаки росіяни вдарили по київському пологовому будинку. На щастя, ніхто не загинув, але саме тоді народився маленький хлопчик. Як символ народження надії для нашої України. Тому передусім хочемо подякувати Господу Богу за збережені життя, сказав Блаженніший Святослав. Водночас сьогодні особливо гостро глава церкви закликає привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи, яка розгортається в місті Олешка на окупованій частині Херсонщини. Олешки опинилися у штучній блокаді. Людей фактично утримують як заручників і використовують як живий щит у прифронтовій зоні. Те, що сьогодні відбувається в Олешках, за своїми проявами нагадує голодомор, який Україна пережила в 1932-1933 роках, сказав глава церкви. Духовний лідер закликає світову громадськість чинити тиск на російську сторону, щоб урятувати людське життя. Рада Євросоюзу запровадила санкції проти ще 10 фізичних осіб та 17 організацій, причетних до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей до Росії на тимчасово окуповані території України. Рада ЄС запровадила санкції проти осіб та установ, відповідальних також за примусову асиміляцію українських дітей, зокрема їхню ідеологічну обробку та мілітаризоване навчання. До санкційного списку потрапили, зокрема, Московський міський комітет з туризму, дві російські компанії зі сфери дитячого відпочинку, туризму та розваг, а також дитячі табори і спортивні центри в Росії та на тимчасово окупованих територіях України. За даними ЄС, вони брали участь у культурній переорієнтації дітей, пропагандистському навчанні та військово-патріотичних заходах, спрямованих на їхню інтеграцію в російське ідентифікаційне середовище.
0: Новини Прикарпаття.
1: Ажіотаж навколо виготовлення закордонних паспортів у Калуші минув. У місцевому ЦНАПі запевняють, що електронна черга функціонує вільно, а жителів закликають не приходити задовго до відкриття установи. Займати чергу з 5 години ранку не варто, адже центр надання адміністративних послуг починає працювати з 8 ранку. Під час оперативної наради міський голова Андрій Найда запитав, чи працює електронна черга у Калуському ЦНАПі та чому люди з 5 ранку займають живу. Начальниця управління центру надання адміністративних послуг Надія Марій у відповідь зазначила, що станом на сьогодні черг, щоб подати документи на паспорт, немає, а подібний ажіотаж спостерігався лише влітку. Бувають випадки, коли людина записалася через електронну чергу, але не з'явилася на вказану годину. Тому за живою чергою приймають того, хто прийшов подати документи на той момент. Якщо для ветеранів, членів їхніх сімей або людей з інвалідністю того дня немає вільного вікна, їх записують на будь-який інший зручний для них час, переконує Надія Марій. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, Радіо Дзвони продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. В той час, коли Ісус почав проповідувати, мав яких 30 років. І, як гадали, був сином Йосифа, сина Елі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхі, сина Яннея, сина Йосифа, сина Матататії, сина Амоса, сина Наума, сина Еслі, сина Нагая, сина Маата, сина Матататії, сина Семеїна, сина Йосеха, сина Йода, сина Йоанна, сина Реси, сина Зоровавела, сина Салатіїла, сина Нері, сина Мелхі, сина Адді, сина Косама, сина Елмадама, сина Ера, сина Ісуса, сина Елізера, сина Йоріма, сина Маттата, сина Леві, сина Симеона, сина Юди, сина Йосифа, сина Йонама, сина Еліакима, сина Мелеа, сина Менни, сина Матата, сина Натана, сина Давида, сина Єсея, сина Йовида, сина Вооза, сина Сали, сина Наасола, сина Наасона, сина Амінадава, сина Адміна і сина Анрі, сина Арні, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Сируха, сина Раава, сина Фелека, сина Евера, сина Сали, сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, сина Матусали, сина Еноха, сина Єрета, сина Малелеела, сина Каїнама, сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога. Ісус же повен Духу Святого, вернувся з-над Йордану, і Дух повів його в пустиню.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Дух повів його в пустиню. Часто, маючи те чи інше налаштування в житті, ми не усвідомлюємо, що воно виникає лише під впливом почутих чиїхось думок, ідей або книжок, які прочитали. І так трапляється, що важливі рішення ми часом базуємо саме на цьому. Це Євангеліє вказує нам на фундамент нашого життя, а це – пізнавати і чинити Божу волю. Божа воля вже існує, бо Господь є вічний і незмінний. Нам же потрібні зусилля і час, щоб її для себе пізнавати і нею жити. Маємо пізнавати Господа, щоб Святий Дух провадив нас у ті місця, у ті середовища, які справді сприятливі для нас. Тут не йдеться про те, що ми собі надумали і вирішили. Адже не раз чогось прагнемо та досягаємо, але воно нас не тішить. Дуже важливо усвідомити, що початком і кінцем усього в нашому житті є прагнення пізнавати і чинити Божу волю.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

те, що відбувається з тобою, відбувається тільки з тобою. Нікому і ніколи не вдасться побачити світ твоїми очима. Побачити те, що бачиш ти. Зрозуміти, як ти розумієш. Отож, будь собою. Радіодзвоник.

0: Рибчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Молодь.

лише 2 літри води. Вода – ось що найважливіше, а не те, що ви п'єте. Їхав науковець, який зупинився і охоче пояснив йому властивості H2O, як також диво, завдяки якому атоми сполучаються між собою і творять речовини та надзвичайно корисні елементи. Зупинився біля хлопця священник і виголосив коротку проповідь. Священник сказав, що відчуття спраги цілком зрозуміле, і далі запропонував хлопцеві, спираючись на цей досвід, подумати про спрагу щодо вищих матерій. Проїжджав повз хлопця один пияк. Він показав йому пляшку горілки і з насміхом запевнив, що буває щось цінніше від води. Усі проїхали і розчинилися удалечі. Хлопець так і залишився там, на роздоріжжі. Він лежав на піску і щораз тихшим голосом просив – води. Не забуваймо, що не тільки наші дії, а й бездіяльність можуть привести до фатальних наслідків.

0: Будь молодцем!
1: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Федик.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Рекламна агенція «Радіо Дзвін».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Норвегія надасть понад 2 мільйони євро на пошук депортованих українських дітей і допомогу полоненим. На Прикарпатті ветеранам і військовим додатково компенсуватимуть 3% річних за іпотекою «Є оселя». БО «Мізерикордія» провела курс із підприємництва для ветеранів, їхніх рідних та членів родин полеглих героїв. А зараз детальніше. Норвегія виділить 25 мільйонів крон, що дорівнює 2 мільйони 300 тисяч євро, на пошуки повернення депортованих Росією українських дітей, а також допомогу військовополоненим і цивільним, позбавленим волі. Кошти спрямують через ЮНІСЕФ і Міжнародний комітет Червоного Хреста. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на норвезький уряд. Нова допомога буде спрямована до фондів ЮНІСЕФ та Комітету Червоного Хреста. Ці кошти мають допомогти у пошуку зниклих безвісти, поверненні більшої кількості людей додому та підтримці реабілітації та реінтеграції тих, хто постраждав від війни, зазначили в уряді. 15 мільйонів крон виділяється на роботу ЮНІСЕФ з реінтеграції депортованих дітей, які повернулися до України, та на пошук зниклих дітей. Це частина нового більшого внеску в гуманітарну програму ЮНІСЕФ Україні на суму 132 мільйони крон. Ще 10 мільйонів крон виділяється Центральному агентству з розшуку Комітету Червоного Хреста. Відомство має на меті запобігати зникненню людей та полегшувати страждання сімей, які не отримують новин про своїх близьких. Чи то через те, що їх було взято в полон або вбито. Чи то через те, що вони втекли зі своїх домівок через війну і втратили зв'язок. Водночас Норвегія є співорганізатором конференції в Торонто 28-29 вересня, метою якої є привернення міжнародної уваги до цієї проблеми.
0: Новини Прикарпаття.
1: 1 жовтня 2026 року на Франківщині військовослужбовці, ветерани війни та члени їхніх сімей зможуть отримувати компенсацію 3% річних за іпотечними кредитами, оформленими за державною програмою «Є оселя». Про це пише Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської ОВА. Управління підписало договір про співпрацю з Ощадбанком для реалізації нової обласної програми. Компенсацію виплачуватимуть з обласного бюджету. Скористатися підтримкою зможуть військовослужбовці, ветерани війни та члени сімей, які придбали житло на території Івано-Франківської області за програмою «Є оселя». Окремо звертатися до державних установ для отримання компенсації не потрібно. Заяву можна буде подати безпосередньо у банку, який бере участь у програмі «Є оселя». Програма почне діяти з 1 жовтня 2026 року. Упродовж останнього місяця благодійна організація «Мізерикордія» Івано-Франківської архієпархії УГКЦ разом із муніципалітетом Форлі реалізувала навчальний курс із підприємництва для ветеранів, членів їхніх родин та членів сімей полеглих героїв у межах проєкту «Піца Надії 2». Минулого тижня відбулася фінальна зустріч, під час якої учасники презентували власні бізнес-ідеї, над якими працювали впродовж навчання. Навчальна програма охоплювала 8 занять та окремо практичну зустріч. Учасники послідовно проходили шлях від пошуку і оцінювання бізнес-ідеї до розроблення власної бізнес-моделі та підготовки проєкту до презентації. Під час навчання учасники розглядали основи підприємництва, аналіз ринку, фінансове планування, ціноутворення, пошук інвестицій і джерел фінансування, розрахунок точки беззбитковості, формування команди, маркетинг, залучення клієнтів та управління бізнесом. Для частини учасників цей курс став можливістю не лише розвинути початкову ідею, а й поглянути на неї зовсім по-новому. Дехто за час навчання прийшов до кардинально іншого задуму, ніж той, з яким починав курс. Учасники відзначали цінність отриманих знань, практичних занять і досвіду, який допоміг краще зрозуміти власні можливості та побачити, як ідею можна перетворити на реальний проєкт, зазначають організатори. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом». І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: «Вина в них нема».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Відрік їй Ісус: «Що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але мати його мовила до слуг: «Що лиш скаже вам, робіть».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою, вони й виповнили їх повінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж сходили згори, Ісус наказав їм: нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам.

0: нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спасителя.

0: так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
1: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
0: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Якщо ваші діти чекають від вас поради, а не грошей, значить, життя вдалося. Виховуйте своїх дітей добре. Радіодзвоник.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Я за ним Хуінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Рішення за чоловіком. Хочу, щоб ви знали, що кожному чоловікові голова є Христос, а голова жінці – чоловік, а голова Христові – Бог. Перше послання апостола Павла до Коринтян 11:3. Якщо чоловікові голова Христос, то жінка не повинна боятися, що чоловік – голова в сім'ї і приймає важливі рішення, а не вона. Отже, завдання жінки – допомагати чоловікові плекати віру і слухати Христа, а не брати на себе обов'язки голови сім'ї. Так вона виконає волю Божу і буде щасливою. Молитва чоловіка. Господи, хочу, щоб ти був мені головою. Будь моїм Господом. Хочу слухати тебе і виконувати твою волю. Молитва жінки. Господи Ісусе, допоможи мені не гасити віри в моєму чоловікові, бути для нього натхненням до зростання єдності з тобою. Знаю, що так виконую твою волю і буду доброю дружиною для свого чоловіка. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Час безцінний. Подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Цінуй свій час. Радіо дзвонить.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа, молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
1: О крови й воду, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
5: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
0: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92,8, Калуш 98,9, Івано-Франківськ 105,8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».

Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.

0: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирила Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Хмара закликав ЄС не чекати 2027 року і виділити Україні кошти на оборону вже восени. У ЦНАПі Франківська тимчасово призупинили оформлення та видачу паспортів. Глава УГКС у 241-й тиждень війни. Ситуація в Олешках нагадує Голодомор 1932-33 років. А зараз детальніше. Міністр оборони Євгеній Хмара на засіданні Ради Європейського Союзу із закордонних справ на рівні міністрів оборони держав-членів ЄС закликав виділити Україні кошти на оборону з кредиту Євросоюзу вже восени, замість запланованого 2027 року. Про це повідомляє Міноборони. Пряма мова Хмари. Кошти необхідні цієї осені, щоб дати виробникам достатньо часу вчасно закупити комплектуючі та виготовити дрони, особливо з огляду на мобілізацію, яку ворог планує вже зараз. Хмара підкреслив, що для посилення обороноздатності Україна має низку пріоритетних потреб. Зокрема, близько третини дефіциту оборонної потреби України у 27 мільярдів доларів, який виник у бюджеті через затримку міжнародної фінансової допомоги, це передплата за поставки дронів на початку 2027 року. Тому міністр закликав наблизити виділення коштів з кредиту ЄС і перенести це з 2027 на цьогорічну осінь, забезпечивши використання залишку коштів за програмою «Сейф» на закупівлю для України та виділивши додаткові кошти у межах двосторонньої допомоги.
0: Місцеві новини.
1: У Центрі надання адміністративних послуг Івано-Франківська тимчасово призупинили надання послуг з оформлення та видачі паспортних документів, повідомляють на онлайн-ресурсах ЦНАПу. Причина – технічні роботи, пов'язані з роботою в реєстрі Державної міграційної служби України. Тимчасово не надають послуги щодо оформлення паспорта громадянина України, оформлення закордонного паспорта, видачі готових паспортних документів. Про відновлення роботи повідомлюють додатково. Потрібну інформацію можна отримати у кол-центрі ЦНАП Івано-Франківська за телефонами 0342 750 119. Повторюю, 0342 750 119. Або ж за номером телефону 099 157 39 11. Повторюю, 099.

Ними і щонічними атаками на наші мирні міста і села. Та навіть серед цього болю відбулася одна цікава подія. Під час чергової масованої атаки росіяни вдарили по київському пологовому будинку. На щастя, ніхто не загинув. Але саме тоді народився маленький хлопчик, як символ народження надії для нашої України. Тому передусім хочемо подякувати Господу Богу за збережені життя, сказав блаженніший Святослав. Водночас сьогодні особливо гостро глава церкви закликає привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи, яка розгортається місті Олешки, на окупованій частині Херсонщини. Олешки опинилися в штучній блокаді. Людей фактично отримують як заручників і використовують як живий щит у прифронтовій зоні. Те, що сьогодні відбувається в Олешках, за своїми виявами нагадує Голодомор, який Україна пережила в 1932-33 роках, сказав глава церкви. Духовний лідер закликає світову громадськість чинити тиск на російську сторону, щоб урятувати людське життя. Це були новини на радіо Дзвони. У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Рибчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Омана. У кінематографічних колах Лос-Анджелеса кажуть, що відомі люди кіно нерідко вдають, ніби увесь час зайняті реалізацією своїх великих життєвих планів. Свій звичайний день вони описують приблизно так. Встаєте о 8:00, випиваєте помаранчевого соку, вживаєте денну порцію вітамінів. Півгодинна прогулянка підготує організм до сніданку. Потім переглядаєте газети і кореспонденцію. Десь о 10:30 – плавання в басейні. Потім півгодини гімнастики, після того душ і сонячні ванни. Далі настає час обіду. А обідати, звісно, найліпше з друзями. По обіді – кава і приватний перегляд фільму. Або ж крамниці чи телефонні розмови. Близько 4:00 – теніс або гольф. Після повернення знову басейн і заняття на тренажерах або гімнастичному залі. По закінченні цих тренувань – душ, масаж, потім короткий відпочинок. А коли прокинетеся від того пообіднього сну, вам уже 80-ка. Якось підприємець, змучений і засмиканий нескінченними клопотами, вдався до духовного наставника. Наставник сказав йому: «Риба, що покинула водну стихію, швидко помирає. Так само і ти умираєш, коли дозволяєш, аби тобою заволоділи справи цього світу. Риба може

врятувати своє життя, якщо негайно повернеться у воду. А ти мусиш звернутися до самотності. Підприємець занепокоївся. То я маю залишити все і вступити до монастиря? Зовсім ні. Займайся своїми справами, але звернися до свого серця. У словнику духовності є чудове слово – зосередження. Воно окреслює хвилину, коли затримуємося, аби згромадити і зібрати докупи частини нас самих, які порозкидав день.

Пам'ятай, що твій брат не завжди правий, але він завжди твій брат. Цінуй своїх рідних. Радіо дзвонить.

Думаєш, там сонце гріє, бо тут сезон дощів. Думаєш, що твої мрії там є в реальності, що кожен день там свято, бо тут гори сміття. Та є різниця між екскурсією і життям. А кольорова картинка з кінофільму заставляє тебе думати, що там ти будеш вільний. Просто реальність навколо не схожа на кінофільм. Та знай, що між

пройдуть роки. Здається, не так вже й погано, спогади без сліз. І ніби затягнулись рани, час залікував усе, що було невиліковним. Пам'ять втомилась, але серце завжди є невтомним. Нема дороги назад, і не забудеш усе. Нас розділили автостради, мости і шосе. Наші шляхи розійшли.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Норвегія надасть понад 2 мільйони євро на пошук депортованих українських дітей і допомогу полоненим. На Прикарпатті ветеранам і військовим додатково компенсуватимуть 3% річних за іпотекою є оселя. БО «Мізерикордія» провела курс із підприємництва для ветеранів, їхніх рідних та членів родин полеглих героїв. А зараз детальніше. Норвегія виділить 25 мільйонів крон, що дорівнює 2 мільйони 300 тисяч євро, на пошук і повернення депортованих Росією українських дітей, а також допомогу військовополоненим і цивільним, позбавленим волі. Кошти спрямують через ЮНІСЕФ і Міжнародний комітет Червоного Хреста. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на норвезький уряд. Нова допомога буде спрямована до фондів ЮНІСЕФ та Комітету Червоного Хреста. Ці кошти мають допомогти у пошуку зниклих безвісти, поверненні більшої кількості людей додому та підтримці реабілітації та реінтеграції тих, хто постраждав від війни, зазначили в уряді. 15 мільйонів крон виділяється на роботу ЮНІСЕФ з реінтеграції депортованих дітей, які повернулися до України, та на пошук зниклих дітей. Це частина нового більшого внеску в гуманітарну програму ЮНІСЕФ в Україні на суму 132 мільйони крон. Ще 10 мільйонів крон виділяється Центральному агентству з розшуку Комітету Червоного Хреста. Відомство має на меті запобігати зникненню людей та полегшувати страждання сімей, які не отримують новин про своїх близьких. Чи то через те, що їх було взято в полон або вбито. Чи то через те, що вони втекли зі своїх домівок через війну і втратили зв'язок. Водночас Норвегія є співорганізатором конференції в Торонто 28-29 вересня, метою якої є привернення міжнародної уваги до цієї проблеми.
0: Новини Прикарпаття.
1: 1 жовтня 2026 року на Франківщині військовослужбовці, ветерани війни та члени їхніх сімей зможуть отримувати компенсацію 3% річних за іпотечними кредитами, оформленими за державною програмою «Є-оселя». Про це пише Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської ОВА. Управління підписало договір про співпрацю з Ощадбанком для реалізації нової обласної програми. Компенсацію виплачуватимуть з обласного бюджету. Скористатися підтримкою зможуть військовослужбовці, ветерани війни та члени сімей, які придбали житло на території Івано-Франківської області за програмою «Є-оселя». Окремо звертатися до державних установ для отримання компенсації не потрібно. Заяву можна буде подати безпосередньо у банку, який бере участь у програмі «Є-оселя». Програма почне діяти з 1 жовтня 2026 року. Упродовж останнього місяця благодійна організація «Мізерикордія» Івано-Франківської архієпархії УГКЦ разом із муніципалітетом Форлі реалізувала навчальний курс із підприємництва для ветеранів, членів їхніх родин та членів сімей полеглих героїв у межах проєкту «Піца Надії 2». Минулого тижня відбулася фінальна зустріч, під час якої учасники презентували власні бізнес-ідеї, над якими працювали впродовж навчання. Навчальна програма охоплювала 8 занять та окрему практичну зустріч. Учасники послідовно проходили шлях від пошуку і оцінювання бізнес-ідеї до розроблення власної бізнес-моделі та підготовки проєкту до презентації. Під час навчання учасники розглядали основи підприємництва, аналіз ринку, фінансове планування, ціноутворення, пошук інвестицій і джерел фінансування, розрахунок точки беззбитковості, формування команди, маркетинг, залучення клієнтів та управління бізнесом. Для частини учасників цей курс став можливістю не лише розвинути початкову ідею, а й поглянути на неї зовсім по-новому. Дехто за час навчання прийшов до кардинально іншого задуму, ніж той, з яким починав курс. Учасники відзначали цінність отриманих знань, практичних занять і досвіду, який допоміг краще зрозуміти власні можливості та побачити, як ідею можна перетворити на реальний проєкт, зазначають організатори. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
2: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого Слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
5: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
6: Вірую
5: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
6: Слава Отцю, що нас сотворив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
6: Слава і Сину, що нас відкупив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
6: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
5: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,
12: бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого,
13: бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ.

0: Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки його прибили до Христа, і він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш

як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож, ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Ухвалення рішень разом. Серце розумного знання здобуває, і вухо мудрих шукає науки. Книга приповідок 18:15. Якщо ухвалення рішень у подружжі – це командна робота, а так і має бути, то як досягнути згоди? Кожен із нас особисто.

0: дійсність. Тож з кожного питання маємо власні думку і почуття, і вони не завжди збігаються з міркуваннями і спонуками чоловіка чи дружини. Щоб досягти згоди, треба вміти слухати, розуміти і знаходити компроміс. По-перше, слухайте, щоб збагнути, про що думає чоловік чи дружина. Як бачимо в приповідках, мудрі люди шукають нових знань. Без вміння слухати і проникливості це годі осягнути. Намагання побачити світ очима чоловіка чи дружини дозволить вам зрозуміти його чи її думки та почуття. І тоді можна шукати компромісу. Це слово аж ніяк не несе у собі негатив. Воно означає врегулювання за згодою досягнути способом взаємних поступок. Кожен ділиться власним баченням, а тоді шукає те, з чим може погодитися. Обоє мають бути готові чимось поступитися і змінитися. Мотивацією тут є любов. Ми маємо дбати про благо іншої людини. Любов каже: «Хочу для тебе найкращого, тому я готовий, готова змінити свої плани, щоб задовольнити твої потреби». У посланні до Колосян 1:8 апостол Павло пише про любов до ближнього, яку Святий Дух явив нам як вірним. Без його любови ми ніколи не зможемо дійти згоди. Господи Ісусе, Ти знаєш, що іноді нам з чоловіком, дружиною буває складно ухвалити рішення. Прошу, допоможи пам'ятати, що зрештою важливо не перемогти або зробити те, що мені хочеться, а прийти до прийнятного для нас обох рішення. Будь ласка, заради нашого шлюбу допоможи мені охоче слухати, розуміти і йти на компроміс. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
1: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
0: Зростайте разом із нами у програмі «Радіодзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
1: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Я за ним Хуінтоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! В радіо «Дзвони» церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. У цей Господній день наша церква вшановує преподобного Киріяка Самітника. Преподобний Киріяк був родом з Коринту. Його батько Йоанн був священником, служив у соборовому храмі. Мати називалася Євдоксією. Єпископ Коринту Петро був їх родичем. Побачивши глибоке благочестя юнака, Киріяк народився при кінці правління Теодосія молодшого. Він поставив його читцем у церкві. Та Киріяк, хоч і був молодий літами, зростав у чеснотах і постійно думав про монаше життя. Одного разу, почувши в церкві слова святого Євангелія: «Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною». Марка 8:34. Вийшов з храму і, нікому нічого не сказавши, пішов на пристань, сів на корабель і подався до Єрусалиму поклонитися святим місцям. З Єрусалиму він пішов до лаври святого Євтимія Великого, і той постриг його на монаше життя і послав на Йордан до лаври, де ігуменом був святий Герасим. Святий пізнав у Киріякові одного з вибраних Богом подвижників і дуже полюбив його. І кожного року в часі Великого посту брав його з собою в глибоку пустелю. Після смерти преподобних Євтимія і Герасима Киріяк повернувся до Євтиміївої лаври, але коли побачив, що там слабша і первісна любов, то перебрався до лаври Сокійської, що її заклав преподобний Харитон. Тут він від початку пройшов усі етапи монашого життя. Упродовж кількох літ прислуговував братам, доглядав хворих, невдовзі був поставлений дияконом, а на 40-му році життя його висвятили на священика. Життя, яке він тут провадив, годі описати. Досить лиш навести слова святого, що сонце не бачило, щоб він їв і щоб гнівався. Увечері аж до півночі преподобний Киріяк читав псалми, потім служив полуношницю і лиш після цього прилягав трішки поспати. Але й таке життя видалося йому занадто розкішним, тому він на 70-му році життя узяв з собою одного учня і поселився в дикій пустелі на Туфа. Кирило-монах лаври святого Євтимія Великого, описуючи життя преподобного Киріяка, каже, що в тій пустелі не було чим похарчуватися. Росло там лише дуже гірке зілля, до їди непридатне. Однак Киріяк велів учневі варити те зілля, і воно ставало добре і солодке. Один благочестивий чоловік з міста Фекуї, довідавшись про побут преподобного в пустелі, привіз йому багато буханців хліба. А наступного дня, коли учень, як звичайно, зварив зілля, і вони стали їсти, то воно виявилося геть гірким. Тоді святий Киріяк поучав його, що Бог тільки в потребі чинить чуда, а їсти варену страву, маючи хліб, було б лакомством. Коли хліб закінчився, тоді вони знову стали варити гірке зілля, і воно їм добре смакувало. Прожив він там 4 роки, але коли люди і тут стали горнутися до нього і просити про молитви та оздоровлення, Бог наділив його силою творити чуда, проганяти бісів і зцілювати хворих. Тоді преподобний Киріяк пішов у пустелю Рува, де був 5 років, а потім він ще 7 років мешкав у скелястій місцині. Після цього святий повернувся до Сокійської лаври й оселився в печері преподобного Харитона, але не затримався тут надовго. 99-літній старець знову подався до Сусакиму і прожив там у найбільшій глушині ще 7 років. За переданням, він жив в одній печері з левом, який був лагідний, як ягня, і жодному з монахів, що навідували преподобного, не зробив нічого злого. За 2 роки до смерти, зваживши на прохання монахів, святий Киріяк повернувся до Сокійської лаври. І тут, на 109-му році життя, близько 553-го року, з молитвою на вустах, закінчив своє святе життя. За описом монаха Кирила, він був міцної статури і високий зростом. Дорогі слухачі радіо «Дзвони», а в молитвах мовимо: «Преподобний Отче Киріяку, молися непрестанно за нас і поведи нас дорогою любові». В радіо «Дзвони» ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Хмара закликав ЄС не чекати 2027 року і виділити Україні кошти на оборону вже восени. У ЦНАПі Франківська тимчасово призупинили оформлення та видачу паспортів. Глава УГКСЕ у 241-й тиждень війни. Ситуація в Олешках нагадує Голодомор 1932-33 років. А зараз детальніше. Міністр оборони Євгеній Хмара на засіданні Ради Європейського Союзу із закордонних справ на рівні міністрів оборони держав-членів ЄС закликав виділити Україні кошти на оборону з кредиту Євросоюзу вже восени, замість запланованого 2027 року. Про це повідомляє Міноборони. Пряма мова Хмари. Кошти необхідні цієї осені, щоб дати виробникам достатньо часу вчасно закупити комплектуючі та виготовити дрони, особливо з огляду на мобілізацію, яку ворог планує вже зараз. Хмара підкреслив, що для посилення обороноздатності Україна має низку пріоритетних потреб. Зокрема, близько третини дефіциту оборонної потреби України у 27 мільярдів доларів, який виник у бюджеті через затримку міжнародної фінансової допомоги, це передплата за поставки дронів на початку 2027 року. Тому міністр закликав наблизити виділення коштів з кредиту ЄС і перенести це з 2027 на цьогорічну осінь, забезпечивши використання залишку коштів за програмою SAFE на закупівлю для України та виділивши додаткові кошти у межах двосторонньої допомоги.
0: Місцеві новини.
1: У Центрі надання адміністративних послуг Івано-Франківська тимчасово призупинили надання послуг з оформлення та видачі паспортних документів, повідомляють на онлайн-ресурсах ЦНАПу. Причинам – технічні роботи, пов'язані з роботою в реєстрі Державної міграційної служби України. Тимчасово не надають послуги щодо оформлення паспорта громадянина України, оформлення закордонного паспорта, видачі готових паспортних документів. Про відновлення роботи повідомлюють додатково. Потрібну інформацію можна отримати у кол-центрі ЦНАП. НАП Івано-Франківська за телефонами 0342-750-119. Повторюю, 0342-750-119. Або ж за номером телефону 099-157-39-11. Повторюю, 099-157-39-11.
0: Глава УГКЦ.
1: Досвід українського підлітка – це повітряні тривоги, втрата близьких, рідної домівки, вимушений переїзд, переселення, розділення родини, навчання в укриттях. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у традиційному відеозверненні у 241-й тиждень Великої кривавої святотатської війни РФ проти України. Предстоятель відзначив, що цей тиждень для нас знову був передусім часом болю і випробування, позначений інтенсивними бойовими діями на лінії фронту та щоденними і щонічними атаками на наші мирні міста і села. Та навіть серед цього болю відбулася одна цікава подія. Під час чергової масованої атаки росіяни вдарили по київському пологовому будинку. На щастя, ніхто не загинув. Але саме тоді народився маленький хлопчик, як символ народження надії для нашої України. Тому передусім хочемо подякувати Господу Богу за збережені життя, сказав Блаженніший Святослав. Водночас сьогодні особливо гостро глава церкви закликає привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи, яка розгортається у місті Олешки, на окупованій частині Херсонщини. Олешки опинилися в штучній блокаді. Людей фактично отримують як заручників і використовують як живий щит у прифронтовій зоні. Те, що сьогодні відбувається в Олешках, за своїми виявами нагадує Голодомор, який Україна пережила в 1932-33 роках, сказав глава церкви. Духовний лідер закликає світову громадськість чинити тиск на російську сторону, щоб урятувати людське життя. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92,8, Калуш 98,9, Івано-Франківськ 105,8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Рекламна агенція «Радіо Зі».

0: Ритчі на Радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Молодь. Один молодий хлопчина, який брав участь у змаганнях з бігом, а ці змагання проводилися у пустелі, загубився поміж незліченними дюнами і скелями. Він ніяк не міг відшукати потрібного керунку. Проте не впав у вічей. Він відважно рушив далі. Після кількох годин блукання сонце і спека геть його змучили. Бігун втрачав сили. Ослаблений хлопець обіперся об скелю. «Води!» – прошепотів він. Переїжджав там лікар. Він зміряв хлопця поглядом і сказав: «Хлопче, пам'ятай, твій організм потребує щоденно щонайменше 2 літри води. Вода – ось що найважливіше, а не те, що ви п'єте». Їхав науковець, який зупинився і охоче пояснив йому властивості H2O, як також диво, завдяки якому атоми сполучаються між собою і творять речовини та надзвичайно корисні елементи. Зупинився біля хлопця священник і виголосив коротку проповідь. Священник сказав, що відчуття спраги цілком зрозуміле, і далі запропонував хлопцеві, спираючись на цей досвід, подумати про спрагу щодо вищих матерій. Проїжджав повз хлопця один пиян.

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук. Цінуй своє. Радіо дзвонить.

0: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Цілюща мінеральна лікувально-столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Роксолана – ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Рішення за чоловіком. Хочу, щоб ви знали, що кожному чоловікові голова є Христос, а голова жінці – чоловік, а голова Христові – Бог. Перше послання апостола Павла до Коринтян 11:3. Якщо чоловікові голова Христос, то жінка не повинна боятися, що чоловік – голова в сім'ї і приймає важливі рішення, а не вона. Отже, завдання жінки – допомагати чоловікові плекати віру і слухати Христа, а не брати на себе обов'язки голови сім'ї. Так вона виконає волю Божу і буде щасливою. Молитва чоловіка. Господи, хочу, щоб ти був мені головою. Будь моїм Господом. Хочу слухати тебе і виконувати твою волю. Молитва жінки. Господи Ісусе, допоможи мені не гасити віри в моєму чоловікові, бути для нього натхненням до зростання єдності з тобою. Знаю, що так виконую твою волю і буду доброю дружиною для свого чоловіка. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Голова УКЦ 241-й тиждень війни. Ситуація в Олешках нагадує Голодомор 32-33 років. ЄС запровадив санкції проти 10 осіб і 17 організацій за депортацію українських дітей до РФ. Черги з паспортами у Калуші немає, й можуть їхати люди з усієї України. Керівниця ЦНАПу. А зараз детальніше.
0: Глава УКЦ.
1: Досвід українського підлітка – це повітряні тривоги, втрата близьких, рідної домівки, вимушений переїзд, переселення, розділені родини, навчання в укриттях. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у своєму традиційному відеозверненні 241-й тиждень Великої Кривавої Святотатської війни РФ проти України. Предстоятель відзначив, що цей тиждень для нас знову був передусім часом болю і випробування. Він був позначений інтенсивними бойовими діями на лінії фронту та щоденними, щонічними атаками на наші мирні міста і села. Та навіть серед цього болю відбулася одна цікава подія. Під час чергової масованої атаки росіяни вдарили по київському пологовому будинку. На щастя, ніхто не загинув, але саме тоді народився маленький хлопчик. Як символ народження надії для нашої України. Тому передусім хочемо подякувати Господу Богу за збережені життя, сказав Блаженніший Святослав. Водночас сьогодні особливо гостро глава церкви закликає привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи, яка розгортається в місті Олешка. На окупованій частині Херсонщини Олешки опинилися у штучній блокаді. Людей фактично утримують як заручників і використовують як живий щит у прифронтовій зоні. Те, що сьогодні відбувається в Олешках, за своїми проявами нагадує Голодомор, який Україна пережила в 1932-1933 роках, сказав глава церкви. Духовний лідер закликає світову громадськість чинити тиск на російську сторону, щоб урятувати людське життя. Рада Євросоюзу запровадила санкції проти ще 10 фізичних осіб та 17 організацій, причетних до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей до Росії на тимчасово окуповані території України. Рада ЄС запровадила санкції проти осіб та установ, відповідальних також за примусову асиміляцію українських дітей, зокрема їхню ідеологічну обробку та мілітаризоване навчання. До санкційного списку потрапили, зокрема, Московський міський комітет з туризму, дві російські компанії зі сфери дитячого відпочинку, туризму та розваг, а також дитячі табори і спортивні центри в Росії та на тимчасово окупованих територіях України. За даними ЄС, вони брали участь в культурній переорієнтації дітей, пропагандистському навчанні та військово-патріотичних заходах, спрямованих на їхню інтеграцію в російське ідентифікаційне середовище.
0: Новини Прикарпаття.
1: Ажіотаж навколо виготовлення закордонних паспортів у Калуші минув. У місцевому ЦНАПі запевняють, що електронна черга функціонує вільно, а жителів закликають не приходити задовго до відкриття установи. Займати чергу з 5 години ранку не варто, адже центр надання адміністративних послуг починає працювати з 8 ранку. Під час оперативної наради міський голова Андрій Найда запитав, чи працює електронна черга у Калуському ЦНАПі та чому люди з 5 ранку займають живу. Начальниця управління центру надання адміністративних послуг Надія Марій у відповідь зазначила, що станом на сьогодні черг, щоб подати документи на паспорт, немає, а подібний ажіотаж спостерігався лише влітку. Бувають випадки, коли людина записалася через електронну чергу, але не з'явилася на вказану годину. Тому за живою чергою приймають того, хто прийшов подати документи на той момент. Якщо для ветеранів, членів їхніх сімей або людей з інвалідністю того дня немає вільного вікна, їх записують на будь-який інший зручний для них час, переконує Надія Марій. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо дзвонить.

0: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей, подарує вам силу, красу і здоров'я. «Рогатинська вода» активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12.

Як теплий одяг захищає від холоду, так витримка захищає від образи. Збільшує собі терпеливість та спокій духу. І образа, якою б вона не була, тебе не торкнеться. Леонардо да Вінчі.

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Я за ним хвилин Тонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

як дим. Зорі золоті, золоті, і падають у вікна твої золотих зірок промені. Де стрімких джерел течія весняних гілок білий цвіт, де лунає пісня моя.

Дай мені знати, як наш покинутий дім. Дай мені знати, що буде завтра у нім. Дай мені знати, як в паралелях світів. Прихисток знайдуть всі наші 9 життів. Дай мені знати, що буде тут і тепер. Я не боюся, страх мій назавжди завмер.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Норвегія надасть понад 2 мільйони євро на пошук депортованих українських дітей і допомогу полоненим. На Прикарпатті ветеранам і військовим додатково компенсуватимуть 3% річних за іпотекою «Є оселя». «Беоміз Рекордія» провела курс із підприємництва для ветеранів, їхніх рідних та членів родин полеглих героїв. А зараз детальніше. Норвегія виділить 25 мільйонів крон, що дорівнює 2 мільйони 300 тисяч євро, на пошуки повернення депортованих Росією українських дітей, а також допомогу військовополоненим і цивільним, позбавленим волі. Кошти спрямують через ЮНІСЕФ і Міжнародний комітет Червоного Хреста. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на норвезький уряд. Нова допомога буде спрямована до фондів ЮНІСЕФ та Комітету Червоного Хреста. Ці кошти мають допомогти у пошуку зниклих безвісти, поверненні більшої кількості людей додому та підтримці реабілітації та реінтеграції тих, хто постраждав від війни, зазначили в уряді. 15 мільйонів крон виділяється на роботу ЮНІСЕФ з реінтеграції депортованих дітей, які повернулися до України, та на пошук зниклих дітей. Це частина нового, більшого внеску в гуманітарну програму ЮНІСЕФ Україні на суму 132 мільйони крон. Ще 10 мільйонів крон виділяється Центральному агентству з розшуку Комітету Червоного Хреста. Відомство має на меті запобігати зникненню людей та полегшувати страждання сімей, які не отримують новин про своїх близьких. Чи то через те, що їх було взято в полон або вбито. Чи то через те, що вони втекли зі своїх домівок через війну і втратили зв'язок. Водночас Норвегія є співорганізатором конференції в Торонто 28-29 вересня, метою якої є привернення міжнародної уваги до цієї проблеми.
0: Новини Прикарпаття.
1: 1 жовтня 2026 року на Франківщині військовослужбовці, ветерани війни та члени їхніх сімей зможуть отримувати компенсацію 3% річних за іпотечними кредитами, оформленими за державною програмою «Є оселя». Про це пише Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської ОВА. Управління підписало договір про співпрацю з Ощадбанком для реалізації нової обласної програми. Компенсацію виплачуватимуть з обласного бюджету. Скористатися підтримкою зможуть військовослужбовці, ветерани війни та члени сімей, які придбали житло на території Івано-Франківської області за програмою «Є оселя». Окремо звертатися до державних установ для отримання компенсації не потрібно. Заяву можна буде подати безпосередньо у банку, який бере участь у програмі «Є оселя». Програма почне діяти з 1 жовтня 2026 року. Упродовж останнього місяця благодійна організація «Мізерикордія» Івано-Франківської архієпархії УГКЦ разом із муніципалітетом Форлі реалізувала навчальний курс із підприємництва для ветеранів, членів їхніх родин та членів сімей полеглих героїв у межах проєкту «Піца Надії 2». Минулого тижня відбулася фінальна зустріч, під час якої учасники презентували власні бізнес-ідеї, над якими працювали впродовж навчання. Навчальна програма охоплювала 8 занять та окрему практичну зустріч. Учасники послідовно проходили шлях від пошуку і оцінювання бізнес-ідеї до розроблення власної бізнес-моделі та підготовки проєкту до презентації. Під час навчання учасники розглядали основи підприємництва, аналіз ринку, фінансове планування, ціноутворення, пошук інвестицій і джерел фінансування, розрахунок точки беззбитковості, формування команди, маркетинг, залучення клієнтів та управління бізнесом. Для частини учасників цей курс став можливістю не лише розвинути початкову ідею, а й поглянути на неї зовсім по-новому. Дехто за час навчання прийшов до кардинально іншого задуму, ніж той, з яким починав курс. Учасники відзначали цінність отриманих знань, практичних занять і досвіду, який допоміг краще зрозуміти власні можливості та побачити, як ідею можна перетворити на реальний проєкт, зазначають організатори. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гості студії Радіо Дзвони Володимир Симонишин, воїн-ветеран, художник-волонтер та Марія Середюк, директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери, кандидат історичних наук. І шановні гості, рада вітаю в студії Дзвони.
2: Вітаю.
3: Вітаю, пані Марія, дякую за запрошення.
1: Спілкуємось у циклі програм «Джерело любові та духовної сили». Володимире, ви не зупинились, хоч отримали травми на війні, ви волонтер. І будемо говорити, звісно, про те, що відбувається в нашому Івано-Франківському обласному музеї. І ви, Володимире, стали художником, десь з розповідей почула, і вже ваша виставка. Кажуть, що вражає. А як то бути мужнім? І коли ви пішли воювати за Україну? Як все відбувалось? Будь ласка, вам слово.
3: Дякую. Ну, пішов я воювати в 22-му році, тоді, коли почалася повномасштабна війна. Я тоді в той час був за кордоном, повернувся додому 1 березня 22-го року, долучився до тоді ще добровільного такого формування, яке навчало, підготовлювало бажаючих до того, щоб йти подальшому на фронт, тому що, як ми знаємо, тодішній час добровольців вистачало, всі військкомати були забиті. От тому перший час я провів в підготовці, пройти принаймні базову загальну військову підготовку, щоб розуміти, куди я йду, що я буду робити, які мої навички, здібності, знову ж таки. Ну, це зайняло близько, мабуть, 2 місяців, щонайменше. В травні 22-го року вже повноцінно мобілізований до Збройних сил, потрапив в підрозділ, який підпорядковувався ССО 8-му полку, і тоді почав службу, тоді почав їздити на фронт. Перший раз поїхали в сторону Сєвєродонецька, Лисичанська, тоді найважча там ситуація була. Ну, чесно, для мене то було трішки так шокуюче, тому що я був без досвіду, як і, мабуть, більша половина тих хлопців, які їхали зі мною. І при тому, що ми розуміли, що ми не маємо, можливо, якогось військового досвіду, ми все рівно їхали з, можливо, таким великим натхненням до того, щоб боронити нашу землю від ворога, боротися з ним. І, відповідно, там перший раз відчув, що таке війна, зрозумів на своїй, так би мовити, шкірі, залишилися спогади, багато таких і про людей, і про події, і про місця, які там були. Тобто, звичайно, всі не можу, якби, розповідати, тому що в зв'язку з тим, що вони не є публічними, але все ж таки кажу,

0: Той шлях, мабуть, був одним з тих моментів, які фактично і привели мене до того, що я зараз є такий, який я є, тому що не пройшовши фронт, не пройшовши військо, вишколи, навчання, те, що бачив там на фронті, мабуть, був би іншою людиною і по-іншому би поводився. Хоча був такий, звичайно, шанс, тобто мене ніхто не силував, щоб я повертався за кордону, навпаки, всі переважно і рідні, в тому числі мене від цього відмовляли, тому що я був на роботі офіційно, все мені платили за платню, мені не було жодної потреби повертатись. Але в зв'язку з тим, що моя совість говорила мені інше, я розумів, що як би не було, я хочу бути в Україні, я хочу робити все, щоб мій дім був цілий, мої рідні, близькі були захищені, особливо тоді, коли вже пізніше побачив наслідки київської окупації і того, що там відбувалося. Я ще раз переконався, навіть якщо були якісь сумніви, що я би точно не хотів, щоб всі ті звірства, особливо над дітьми, прийшли сюди, і щоб мої друзі, знайомі переносили те все на собі. От тому якось так воно виглядало, мабуть, перший час.
1: Дякую, Володимире, а ви за покликом душі і серця. В Івано-Франківському обласному музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери відбувається, як я вже зауважила, чимало таких патріотичних зустрічей, виставок. А Володимир із Тернополя, пані Марія, більше, будь ласка, про Володимира. Як ви його віднайшли?
2: Дякую, пані Марія. Справді, у нас у музеї відбувається дуже багато різних виставок. І, зокрема, ця виставка «Життя з вірою в перемогу», вона має таку благодійну мету, оскільки зібрані кошти підуть на допомогу, на підтримку ветеранів з ампутацією, адже пан Володимир є водночас і волонтером. Я захоплююся Володимиром, тому що це є надзвичайно гідна, свідома людина, надзвичайно добра, щира. Він є ветеран російсько-української війни, художник і водночас волонтер. Народився 31 липня 1995 року в селі Висічка на Тернопільщині за освітою будівельник. І, як уже згадував Володимир, він був за кордоном. І що найбільше мене вражає, це те, що він міг справді залишитися. Він міг залишитися, працювати, але він зібрався і повернувся захищати нас, усіх. І у липні 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Часового Яру Володимир зазнав надзвичайно важкого поранення. Внаслідок вибуху він втратив кисті обох рук, отримав поранення обличчя, вух, стегна і лівого ока, а також мав контузію. Побратими його швидко евакували з поля бою, але попереду його чекали дуже численні операції. Тривали лікування в Дніпрі, в Києві, в Тернополі. Ну і, звісно, складна фізична і психологічна реабілітація. Як я познайомилась, ми розмовляли із моїм працівником Андрієм Марковецьким, і він сказав: «У мене є дуже хороший товариш, побратим. От він малює. Так, він малює, я був у нього на виставці. Було би гарно, якби ми його запросили до нас, до музею». Я кажу: «Чудова ідея». Отож, ми зателефонували, Володимир нам не відмовив, з радістю погодився, ми швиденько це все організували, і ось ця виставка є у нашому музеї.
1: І діятиме скільки?
2: І діятиме до 2 жовтня.
1: Будь ласка, слухачі радіодзвони, запрошуємо на виставку під назвою «Життя з вірою в перемогу». І Володимир Симонишин дійсно вірить у перемогу, і його серце випромінює любов. А вас, Володимир, можна впізнати співпогляду і співслова. Я зрозуміла, що ви справжній. А це дуже важливо. Як ви стали художником? Розповідайте.
0: Ну, спочатку я себе точно не називав, та, мабуть, і тепер не сильно якось відчуваю, але вже більш, скажімо, сприймаю це, тому що бачу по роботах, по тому, як до цього сам починаю відноситися, що справді можу так називатися, як художник. На початку це було радше просто спосіб зайняти, мабуть, вільний час і спробувати бодай щось робити на практиці після поранення, тому що, ну так, ходити навчився, чую, бачу, плюс-мінус, все нормально, а от в плані занять, тому що фактично більшість якоїсь там роботи будь-якої іншої, ну зрозуміло, що я робив руками нічим іншим. І тут якби цієї можливості немає, як з цього виходити. От я задавався цим запитанням, відповідь прийшла пізніше.
1: І, мабуть, осяяння з неба?
0: Ні, все простіше. Прийшли люди. Бо може здаватися, що Бог переважно щось робить таке надзвичайне, там, як ви кажете, світло з неба, блискавка чи ще щось інше. А насправді, в моєму, принаймні, житті я бачу це по-іншому. Коли задаюся якимись запитаннями, переважно вони приходять або через людей, або через якісь ситуації в моєму житті. І, власне, прийшли люди, знову ж таки, небайдужі, люди зі сходу України, конкретно ця волонтерка Олена Хмельницька, вона сама з рубіжного окупованого, вона зараз живе в Тернополі як переселенка, чоловік її так само служить. Ну і вона якби й допомагала ще з 14-го року хлопцям відновлені. І, власне, вона оце започаткувала арт-терапію в Тернополі, почала ходити по лікарням, пропонувати хлопцям. Звичайно, більшість, на жаль, відмовляється, і я не виняток. Тобто перші рази я відмовлявся, не хотів, такий був настрій, такий був підхід, але мама все-таки наполягала на тому, щоб я спробував принаймні. Каже, якщо не вийде, ну не вийде, то не вийде, то хоча б спробуй. Ну і одного разу у мене був вихідний, вони якраз прийшли, придумали, як прилаштувати пензлик до руки, ну і почали малювати простими акварельними фарбами. Вийшла картина буквально там за хвилин 30-40. Ну, бо переважно воно так вже, говорячи з чисто практичної сторони, ну не можеш, не міг і я довго сидіти, і ті хлопці, які були зі мною, ми не можемо довго сидіти, нам треба змінювати положення, скажімо так. Вийшла картина, і тоді я зрозумів, що справді так, я це можу, якщо простими словами. Тобто в мене це виходить, і результат мене особисто вразив, плюс потім ще зняли якби зі сторони на телефон, показали, ну я думаю, ну як це можливо, але це вийшло. Потім вже з більшим азартом, звичайно, я йшов там другу картину писати, третю і четверту в лікарні, яку писав, бо потім певний період часу після відновлення я перевівся в Київ назад, мені треба було ще одну операцію робити. І вже там, маючи коротенький досвід того відновлення, я пробував малювати сам, пробував підбирати якісь сюжети. Виходило, не виходило, по-різному. Але одне я зрозумів, що треба все рівно робити. Ну, тобто, якщо ти хочеш, щоб тебе щось вийшло, треба пробувати. І таким чином, одна за одною народжувалися картини з різними подіями, людьми, емоціями, станами, тому що це був дуже довгий шлях. Якщо так коротко і стисло описати, то це, можна сказати, друге народження, тому що 9 місяців ми з мамою провели в лікарні. І це для мене, якби, був шлях дуже непростий і для неї так само. І весь цей час я старався малювати в той чи інший спосіб. Назбирувалися картини, приходили люди, цікавилися, допомагали, підказували, вчили. Почали появлятися художники, які почали казати про якісь елементи там техніки, як би я міг робити те чи інше, як би було зручніше, як би було краще. І таким чином, кажу, воно потрішки-потрішки накопичувалося. В один момент моя знайома сказала, що може ти задумаєшся над виставкою взагалі. Я думаю, та ні, я ж не музейний експонат, куди мені ще там до виставок. Я розумію, там якісь художники відомі на цілий світ, їхні роботи виставляються, а я буду щось виставляти. Та я кажу, та щось я не думаю, в принципі. Я переважно всі картини або комусь дарував, приходили, дарував, або віддавав на якісь там благодійні ініціативи, аукціони на Збройні Сили. Ну і вона так каже, ну ти все-таки не спіши, подумай, може якраз буде така нагода, спробуй. Ну і буквально за якийсь там час прийшли волонтери і сказали, що вони організовують благодійний аукціон підтримку Збройних Сил, якраз в Печерському госпіталі, там, де військові лікують. І запросили мене туди взяти пару картин і зробити таку початкову виставку для того, щоб збирати кошти для Збройних Сил. І я там був вже безпосередньо сам на тій виставці, перший раз побачив, як воно відбувається, люди цікавилися, теж було дуже їм дивно, що справді людина з ампутацією рук може малювати картини в такому стані, при тому, що я ще лежав в лікарні, я ще не виписався. І так воно відбулося, потім я поїхав на протезування, виставка залишилася в Києві на якийсь час, вона виставлялися в художній школі дитячій. Так само приходили і міська влада. Вони ще мені потім фотографії скидали про те, що вони якби приходили, дивилися. І вже коли я повернувся з протезування зі штатів, власне, мені вони як художня школа, і вони мені допомагали і навчатися, в тому числі в той період, коли я був там, вони запропонували зробити це вперше в Києво-Печерській лаврі. Тоді вже український, тоді вже там росіян, як таких, більшості своїй не було. І це для мене було символічно, тому що я дуже сильно хотів якийсь час потрапити саме в Києво-Печерську лавру, але знав, що там якби Москва всім дихає, тому не дуже хотілося якби оце співставляти. І тут сталася така подія, що, кажу, це була перша моя персональна виставка, і плюс, що це було саме в Києво-Печерській лаврі, в музеї книги і друкарства України. І там, власне, перша була виставка. І пізніше, вже по ланцюжку, почали запрошувати до себе додому, в Борщові, в Тернополі. Франківську я вже другий раз. В Луцьку була так само цього року виставка. Потім за кордоном так само була в Празі і Варшаві. Тобто вона вже досить такий немаленький шлях подолала. І де б вона не приїжджала, де б я не розповідав цю історію, вона не залишає людей байдужими, що мені, мабуть, найбільше імпонує і надихає самого творити далі, робити кроки для того, щоб не тільки я, тому що, кажу, я не є єдиний, є багато так само хлопців, які я бачу там, стежу за ними, вони так само малюють, так само з ампутаціями, з рук, ніг і так далі. І це якби мене підносить, що я не є в цьому якби русі сам, і те, що я роблю, воно є дійсно цінне, і воно надихає інших для того, щоб жити далі, незважаючи, щоб там все довкола.
1: Дякую. Дійсно, на все Божа воля. Вам Господь послав людей, саме тих. Ви сам собі казали, не бійся, іди вперед. А ці слова «не бійся» більше як 300 разів зустрічаються в Святому Письмі. Каже Господь, не бійся. А пані Марія, де перший раз була виставка Володимира Симонишина Івано-Франківську?
2: Перша виставка Володимира Симонишина відбулася у художньому музеї минулого року, у музеї мистецтв Прикарпаття. Було дуже багато відвідувачів на той момент, і, власне, там познайомився наш Андрій Марковецький і його побратими, друзі. І сьогодні на нашу виставку прийшли всі друзі, які там познайомились, підтримати Володимира. Це було надзвичайно тепло, приємно, коли ось є оце таке надійне плече. Підтримка. Бачите, в нас в житті завжди так буває, що дуже важливо певний час зустріти тих хороших людей. Вони є. Вони є.
1: Звісно, і Господь посилає.
2: І Господь посилає.
1: Бог бачить кожного з нас і чує наші думки, і знає можливості кожного.
2: А сьогодні Володимир, він веде надзвичайно активне життя, попри таке важке випробування. Він малює, керує автомобілем. Він користується комп'ютером, навчається у Волинській православній богословській академії і водночас займається волонтерством. Ну і підтримує ветеранів з ампутацією. І також ділиться з молоддю, ділиться власним досвідом. Він наводить приклади про те, як попри важкі випробування, важливо не впасти духом. Важливо мати ту віру і вірити, надіятися. І з Божою допомогою рухатися далі.
1: Не боятись. Рухатись далі. Дякую, пані Марії. А отже, дійсно, усвідомлюємо, що значить бути українським патріотом сьогодні. Це бути свідомим, насамперед. Свідомість Володимира і привела на захист України. Бути моральним і активним громадянином. І палко любити Україну. Виявляти готовність на захист. Сумлінно працювати для примноження здобутків українського самовизначення, самовпевнення. Ваша думка, Володимире?
0: Ну, зараз при теперішньому стані речей я не буду приховувати, тому що, знову ж таки, ви говорили про свідомість, про те, що зараз чим менше людей, на жаль, долучається до допомоги, зневірюється, впадає в відчай, в депресію, просто хоче закритися любими способами від тої реальності, яка вона є. Чому я так кажу? Тому що навіть наводячи свій приклад ходьби по вулиці, умовно, я можу бачити реакції людей, як вони ставляться до тих самих ветеранів. Тобто я один з представників всіх Збройних сил України, і я розумію, що наше суспільство, воно, на жаль, є несвідомим і, на жаль, незрілим порівняно з тими ситуаціями, які ми зараз переживаємо. І в зв'язку з цим, як наслідок, важкість цієї ситуації, вона наростає, тому що я колись наводив такий приклад в розмові, замість того, щоб тягнути цю ношу всім разом, все-таки, воно є легше, коли є гурт, коли є підтримка, знову ж таки, згадували про це, і зовсім інше тоді, коли це робить якась частина тільки суспільства, чи люди-патріоти, чи люди ті, які люблять Україну, чи просто свою сім'ю, свою землю. І знову ж таки з ними пов'язані. Тобто, це звичайно, якщо є військовий, то є сім'я військового, є діти військового, є цілий ланцюжок, батьки військового, які безпосередньо в цьому задіяні. Вони просто не можуть. Вони би, може, і хотіли. Вони просто не можуть до цього не бути долучені. Але я хочу звертати увагу, власне, більше на те, що ми робимо для того, щоб стало легше, стало краще. Тому що можна зараз звернути увагу суто на оцей такий негативний чинник, якби суспільства. Нікому ніколи не хотілося приймати участь у війні. Не було таких людей, я таких не знаю. Я серед своїх навіть побратимів не знаю, які би кричали, що ура, ми йдемо на війну. Такого нікого ніколи не було. Але якщо так сталося, що в цей історичний момент випали такі випробування на нашу долю, то може воно навпаки не так просто вони випали саме на нашу долю. Для того, щоб якщо ми пройдемо це гідно, то відповідно наше життя подальше буде іншої якості і інше суспільство мало би бути, принаймні. Чим, власне, і я так само займаюся в тому плані, щоб приводити людей до цієї свідомості. Чи це будуть молоді люди, чи старші люди. Ну, кажу чесно, старшими людьми, на жаль, буває важче, тому що вони більше, знову ж таки, ви казали, не боятися, вони більше бояться за своїх дітей, за своїх онуків, тому що якщо, знову ж таки, такі, як я, там, молодий хлопець, ще є молодші діти, а в якій країні ми будемо жити, яка ця країна буде. І, власне, спілкуючись з цими людьми, стараюся, щоб ми в цьому діалозі шукали відповіді на ці питання, тому що те, до чого ми прийдемо як нація, як суспільство, не тільки як я один, тобто мені буде мало того, що я буду знати, що я буду розуміти. Це треба, щоб був гурт людей, які розуміють, про що йдеться. І завдяки цьому, в принципі, ми можемо пройти і цей період, і, можливо, ще не один такий період, бо ми не знаємо, в принципі, який цей світ буде, а якщо чесно кажучи, я дивлюсь на його перспективу, мені здається, що він стає все більш нестабільним, все більш злим, агресивним, скажімо, байдужим якимось, можливо. Тобто, це більше зараз дивиться довкола, тут навіть не треба там ходити по новинах чи так далі. І це не тільки в нас просто воно виражено в такому яскравому прикладі, як війна. Тому що війна робить людей, якби проявляє з однієї сторони всі ті хороші якості, мужність, відвагу, патріотизм, любов до своєї батьківщини, родини, віру в Бога, так і навпаки. Людей призводить до зневіри, до відчаю, до всього того, що ми бачимо в всіх інших якби речах. Тому питання в тому, на чому фокус, скажімо так. От на чому я фокусуюся, я ставлю собі це питання собі кожного дня, тому що кожного дня щось відбувається, чи в моїй сім'ї, чи довкола мене, чи в моєму селі, чи в моєму місті. І питання, на чому я фокусуюся, що я роблю з цим, що довкола мене. Якщо це просто там нічого не робиш, просто дивишся там в стелю, чи просто призводить до того, що людина взагалі нічого не робить, то я думаю, що це марнування часу свого і інших. Тому що, якщо я не приношу ніякої користі, ну то питання, чим наповнене моє життя? Ну, воно закінчиться рано чи пізно, але питання в тому, чи я буду задоволений з того шляху, який я пройшов, чи навпаки. Я буду пишатися, чи шкодувати про те, що я зробив, чи буду соромитися того, що я зробив. Тобто, я думаю, що тут кожен може знайти відповіді на ті запитання навіть сам трішечки про просто сьогодні з татом про це говорили. Кажу, знаєте, мені здається, що якщо людина кудись іде не туди, то їй варто просто зупинитися на якийсь час і подумати, де я зараз, що я роблю і для чого я це роблю. Якщо ми будемо розуміти ці речі, ну то і шлях, відповідно, ми будемо обирати більш свідомо, більш відповідально. Зараз я насправді дякую всім тим хлопцям, військовим, дівчатам військовим, тому що я час ще раз пересвідчуюся в тому, що наша нація справді велика, в тому, що в нас не тільки чоловіки. У нас є жінки, дівчата, є відважні, сміливі, тому що багато моїх знайомих за кордону знову ж таки повернулися і пішли воювати, при тому маючи життя, маючи спокій, маючи якийсь достаток. І це ще раз знову ж таки переконує в тому, що я роблю правильний вибір, навіть якщо б всі інші сказали, що це неправильно. Завдяки їм ми зараз стоїмо, ми будемо стояти скільки нам вистачить сили. І я більш ніж впевнений, що нас здолати, в принципі, неможливо. Ми можемо здатися самі. Ми можемо зруйнувати себе, але нас зруйнувати зовні, я переконаний в цьому 100%, просто це нереально.
1: Дякую, Володимире. Справді впевненість і ваші слова про те, що ми сильна нація, дають надію і, мабуть, що заставлять бездумне життя поміняти на вдумливе. І слова Сенеки прагне мужність до зірок, боязливість до загибелі. багато чого ми на цій землі збагнімо. Збагнімо таку просту істину, і все стане на свої місця, як ви роздумували з батьком. І тут ще звернуся до слів Івана Франка, ювілейний рік якого 170-річчя від дня народження, а його слова актуальні і сьогодні. «Лупайтесь у скалу, і хай ні жар, ні холод не спинять вас. Зносіть і труд, і спрагу, і голод, бо вам призначено скалу сесю розбить». Проб'ємо скалу і московитів проженемо навіки. Наші такі світлі мрії. І, пані Марія, підсумовуючи сказане, будь ласка, з побажаннями слухачам радіодзвони.
2: Я додам, що цього ж року Володимира нагороджено орденом за заслуги третього ступеня, і його життєвий шлях є свідченням мужності, незламності і любові до України. А творчість нам нагадує – надія і віра, вони здатні перемогти біль. Тож, шановні наші слухачі, ми щиро запрошуємо кожного з вас завітати до нашого музею визвольної боротьби. Приходьте самі, приводьте друзів, знайомих, дітей. І просто подивіться на ці картини, щоб відчути ту атмосферу, доторкнутися до тієї живої історії і побачити те світло, яке відтворене саме у них. Ми завжди раді будемо вам.
1: Гадаю, що буде приємно не тільки Володимиру як воїну-захиснику, а і тим людям, які прийдуть і докладуться своєю хоч якоюсь мізерною частинкою до творення добра, до захисту рідної держави. Хто буде на цій виставці, зросте свідомістю, вірою і надією. Про це ми говорили в сьогоднішній програмі, і душа Володимира світиться любов'ю, повниться любов'ю. І Господь дав сили настільки, що я подивована, зайшовши в студію радіодзвони, Володимир з легкістю зробив підпис, навіть без технічних засобів. Він навчився, а тому, що хотів. А ми маємо усвідомлювати, чого ми на цій землі. Знову ж таки повторюю ці слова до кожного слухача радіодзвони, промовляючи сьогодні зі студії, разом із такими світлими людьми. Володимире, будь ласка, підсумуйте сказане із побажаннями слухачам радіодзвони.
0: Що хотілося б побажати? Наснаги, знову ж таки, як ви вже згадували, до боротьби, лупати ту скалу, доки вона не розсипеться і не розвіє її вітром, щоб нас не чахла віра, не маліла любов, щоб нас завжди її було достатньо. Хай Бог кожному цьому благословить, тому що без нього, насправді, зараз така думка, я б не пройшов свій шлях, я б не зміг бути тут і не зміг би, в принципі, робити те, що я зараз роблю. Тому навіть коли нам здається, що все огорнуто темрявою, навіть коли немає про мінця надії, завжди треба пам'ятати, що навіть коли ми підемо долиною смертної тіні, він завжди буде з нами, завжди буде нас оберігати і завжди нас буде вести. Тільки нам про це треба, мабуть, навіть і самим собі нагадувати, тому що за цими всіма справами, знову ж таки, кажу, це про фокус, про увагу. Не дарма священники на літургії говорять, будьмо уважні. Тому що на що ми звертаємо свою увагу, зараз є дуже актуально, тому що її дуже легко розсіяти, легко цією темрявою замалювати чисто художньо, світло, замалювати ті світлі моменти, які ми маємо. А ми їх маємо багато. Найперше те, що наші захисники, вони є, фронт тримається, Бог нас не покинув, тому що якщо би це було по-іншому, ну то нас би вже не було. На сьогоднішній день ми би з вами тут не розмовляли. А якщо ми є, значить в наших силах ще зробити все, щоб їм допомогти, їх підтримати і жити справді повним, усвідомленим життям. Дякую.
1: Нас почують і на Тернопільщині, оскільки радіодзвони можна слухати скрізь, на всій вселенній, написавши українською мовою «Радіодзвони». Ось таким світлим, мужнім, відвертим, щирим є наш воїн-ветеран, воїн-захисник Володимир Симонишин. І ще у підсумку такі слова зі Святого Письма. «Вдумайся у повеління Господні, над завітами його повсякчасно роздумуй, він скріпить твоє серце і бажана мудрість надасть». Тобі. А я свідомо не називала, що на ваших картинах, не запитувала. Оскільки гадаю, що кожен зі слухачів радіодзвони бажатиме потрапити на виставку Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби імені Степана Бандери по вулиці Тарнавській.
2: Дякуємо кожному, дякуємо всім, хто тримає наш стрій, захисникам, захисницям. Бережіть себе, бережіть близьких, тримаємося разом. І бажаю всім нам єдиного, а це нашої спільної, якнайшвидшої перемоги. Слава Україні!
1: Героям слава! І сподіваюся, що не вперше ця виставка в музеї визвольної боротьби, оскільки Володимир не зупиняється на досягнутому, він малює, він творить, іде до людей відкрито і щиро. А з Божою поміччю ми подолаємо всілякі негаразди, тож благослови Господи і веди нас до перемоги. Дякую щиро вам за спілкування, мої дорогі співрозмовники. Сподіваюсь, до нових зустрічей. На все добре!

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Хмара закликав ЄС не чекати 2027 року і виділити Україні кошти на оборону вже восени. У ЦНАПі Франківська тимчасово призупинили оформлення та видачу паспортів. Глава УГКС у 241-й тиждень війни. Ситуація в Олешках нагадує Голодомор 1932-33 років. А зараз детальніше. Міністр оборони Євгеній Хмара на засіданні Ради Європейського Союзу із закордонних справ на рівні міністрів оборони держав-членів ЄС закликав виділити Україні кошти на оборону з кредиту Євросоюзу вже восени, замість запланованого 2027 року. Про це повідомляє Міноборони. Пряма мова Хмари. Кошти необхідні цієї осені, щоб дати виробникам достатньо часу вчасно закупити комплектуючі та виготовити дрони, особливо з огляду на мобілізацію, яку ворог планує вже зараз. Хмара підкреслив, що для посилення обороноздатності Україна має низку пріоритетних потреб. Зокрема, близько третини дефіциту оборонної потреби України у 27 мільярдів доларів, який виник у бюджеті через затримку міжнародної фінансової допомоги, це передплата за поставки дронів на початку 2027 року. Тому міністр закликав наблизити виділення коштів з кредиту ЄС і перенести це з 2027 на цьогорічну осінь, забезпечивши використання залишку коштів за програмою «Сейф» на закупівлю для України та виділивши додаткові кошти у межах двосторонньої допомоги.
0: Місцеві новини.
1: У Центрі надання адміністративних послуг Івано-Франківська тимчасово призупинили надання послуг з оформлення та видачі паспортних документів, повідомляють на онлайн-ресурсах ЦНАПу. Причина – технічні роботи, пов'язані з роботою в реєстрі Державної міграційної служби України. Тимчасово не надають послуги щодо оформлення паспорта громадянина України, оформлення закордонного паспорта, видачі готових паспортних документів. Про відновлення роботи повідомлюють додатково. Потрібну інформацію можна отримати у кол-центрі ЦНАП Івано-Франківська за телефонами 0342-750-119. Повторюю, 0342-750-119. Або ж за номером телефону 099-157-39-11. Повторюю, 099-157-39-11.
0: Глава УГКЦ.
1: Досвід українського підлітка – це повітряні тривоги, втрата близьких, рідної домівки, вимушений переїзд, переселення, розділення родини, навчання в укриттях. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у традиційному відеозверненні у 241-й тиждень Великої кривавої святотатської війни РФ проти України. Предстоятель відзначив, що цей тиждень для нас знову був передусім часом болю і випробування, позначений інтенсивними бойовими діями на лінії фронту та щоденними і щонічними атаками на наші мирні міста і села. Та навіть серед цього болю відбулася одна цікава подія. Під час чергової масованої атаки росіяни вдарили по київському пологовому будинку. На щастя, ніхто не загинув. Але саме тоді народився маленький хлопчик, як символ народження надії для нашої України. Тому передусім хочемо подякувати Господу Богу за збережені життя, сказав Блаженніший Святослав. Водночас сьогодні особливо гостро глава церкви закликає привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи, яка розгортається в місті Олешки, на окупованій частині Херсонщини. Олешки опинилися в штучній блокаді. Людей фактично отримують як заручників і використовують як живий щит у прифронтовій зоні. Те, що сьогодні відбувається в Олешках, за своїми виявами нагадує Голодомор, який Україна пережила в 1932-33 роках, сказав глава церкви. Духовний лідер закликає світову громадськість чинити тиск на російську сторону, щоб урятувати людське життя. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправимо лебня.
1: Сьогодні, у вівторок, як учив нас Господь наш Ісус Христос, молимося за ворогів, за навернення тих, хто переслідує нас та чинить нам зло. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
4: Богородице

0: Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
4: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
4: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: В ефірі Радіо Дзвони ви слухали вечірнє богослужіння молебня.
1: Ви на Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Голова УГКЦ 241-й тиждень війни. Ситуація в Олешках нагадує Голодомор 32-33 років. ЄС запровадив санкції проти 10 осіб і 17 організацій за депортацію українських дітей до РФ. Черги з паспортами у Калуші немає, можуть їхати люди з усієї України. Керівниця ЦНАПу. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Досвід українського підлітка – це повітряні тривоги, втрата близьких, рідної домівки, вимушений переїзд, переселення, розділені родини, навчання в укриттях. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у своєму традиційному відеозверненні 241-й тиждень Великої Кривавої Святотатської війни РФ проти України. Предстоятель відзначив, що цей тиждень для нас знову був передусім часом болю і випробування. Він був позначений інтенсивними бойовими діями на лінії фронту та щоденними і щонічними атаками на наші мирні міста і села. Та навіть серед цього болю відбулася одна цікава подія. Під час чергової масованої атаки росіяни вдарили по київському пологовому будинку. На щастя, ніхто не загинув, але саме тоді народився маленький хлопчик. Як символ народження надії для нашої України. Тому передусім хочемо подякувати Господу Богу за збереження життя, сказав Блаженніший Святослав. Водночас сьогодні особливо гостро глава церкви закликає привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи, яка розгортається в місті Олешка. На окупованій частині Херсонщини Олешки опинилися у штучній блокаді. Людей фактично утримують як заручників і використовують як живий щит у прифронтовій зоні. Те, що сьогодні відбувається в Олешках, за своїми проявами нагадує Голодомор, який Україна пережила в 1932-1933 роках, сказав глава церкви. Духовний лідер закликає світову громадськість чинити тиск на російську сторону, щоб урятувати людське життя. Рада Євросоюзу запровадила санкції проти ще 10 фізичних осіб та 17 організацій, причетних до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей до Росії на тимчасово окуповані території України. Рада ЄС запровадила санкції проти осіб та установ, відповідальних також за примусову асиміляцію українських дітей, зокрема їхню ідеологічну обробку та мілітаризоване навчання. До санкційного списку потрапили, зокрема, Московський міський комітет з туризму, дві російські компанії зі сфери дитячого відпочинку, туризму та розваги, також дитячі табори і спортивні центри в Росії та на тимчасово окупованих територіях України. За даними ЄС, вони брали участь у культурній переорієнтації дітей, пропагандистському навчанні та військово-патріотичних заходах, спрямованих на їхню інтеграцію в російське ідентифікаційне середовище.
0: Новини Прикарпаття.
1: Ажіотаж навколо виготовлення закордонних паспортів у Калуші минув. У місцевому ЦНАПі запевняють, що електронна черга функціонує вільно, а жителів закликають не приходити задовго до відкриття установи. Займати чергу з 5-ї години ранку не варто, адже центр надання адміністративних послуг починає працювати з 8-ї ранку. Під час оперативної наради міський голова Андрій Найда запитав, чи працює електронна черга у Калуському ЦНАПі та чому люди з 5-ї ранку займають живу. Начальниця управління центру надання адміністративних послуг Надія Марій у відповідь зазначила, що станом на сьогодні черг, щоб подати документи на паспорт, немає, а подібний ажіотаж спостерігався лише влітку. Бувають випадки, коли людина записалася через електронну чергу, але не з'явилася на вказану годину. Тому за живою чергою приймають того, хто прийшов подати документи на той момент. Якщо для ветеранів, членів їхніх сімей або людей з інвалідністю того дня немає вільного вікна, їх записують на будь-який інший зручний для них час, переконує Надія Марій. Це були новини на радіо «Дзвони». Студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, Дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто б прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
3: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні, внутрішні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
4: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
1: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часта сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
3: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
4: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
0: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в намірені тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
4: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
1: На малих зернятках.
3: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в намірені цієї ненародженої дитини, яку я духовно усиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. В той час, коли Ісус почав проповідувати, мав яких 30 років. І, як гадали, був сином Йосифа, сина Елі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхі, сина Яннея, сина Йосифа, сина Матататії, сина Амоса, сина Наума, сина Еслі, сина Нагая, сина Маата, сина Матататії, сина Семеїна, сина Йосеха, сина Йода, сина Йоанна, сина Реси, сина Зоровавела, сина Салатіїла, сина Нері, сина Мелхі, сина Адді, сина Косама, сина Елмадама, сина Ера, сина Ісуса, сина Елізера, сина Йоріма, сина Маттата, сина Леві, сина Симеона, сина Юди, сина Йосифа, сина Йонама, сина Еліакима, сина Мелеа, сина Менни, сина Матата, сина Натана, сина Давида, сина Єсея, сина Йовида, сина Вооза, сина Сали, сина Наасола, сина Наасона, сина Амінадава, сина Адміна і сина Анрі, сина Арні, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Сируха, сина Рагава, сина Фелека, сина Евера, сина Сали, сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, сина Матусали, сина Еноха, сина Єрета, сина Малелеела, сина Каїнама, сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога. Ісус же, повен Духу Святого, вернувся з-над Йордану, і Дух повів Його в пустиню.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Дух повів його в пустиню. Часто, маючи те чи інше налаштування в житті, ми не усвідомлюємо, що воно виникає лише під впливом почутих чиїхось думок, ідей або книжок, які прочитали. І так трапляється, що важливі рішення ми часом базуємо саме на цьому. Це Євангеліє вказує нам на фундамент нашого життя, а це – пізнавати і чинити Божу волю. Божа воля вже існує, бо Господь є вічний і незмінний. Нам же потрібні зусилля і час, щоб її для себе пізнавати і нею жити. Маємо пізнавати Господа, щоб Святий Дух провадив нас у ті місця, у ті середовища, які справді сприятливі для нас. Тут не йдеться про те, що ми собі надумали і вирішили. Адже не раз чогось прагнемо та досягаємо, але воно нас не тішить. Дуже важливо усвідомити, що початком і кінцем усього в нашому житті є прагнення пізнавати і чинити Божу волю.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

сильні люди не ті, які завжди перемагають, а ті, які ніколи не здаються. Тож не здавайтесь ніколи. Радіо дзвонить.

підходить до завершення сьогоднішній день, і є справедливо звернутися до Бога з молитвою подяки. Молимося спільно з митрополитом Андреєм Шептицьким до Пресвятої Богородиці.

Пресвята Діво Марія, коли твій син умирав на хресті, поручив тобі нас, усіх людей, що серед терпіння гріхів живемо, на цій долині сліз. Багато з нас тільки рідко до тебе прибігає, багато з нас мало тебе знає. Та сьогодні ми стаємо у стіп твоїх, щоби зачерпнути у тебе щось тієї потіхи, якою воскреслий Христос потішав тебе, коли у сорокаденному часі перебування на землі щоденно тобі являвся. Ми ж твої діти, благослови нас і дай нам усе те, чого нам треба, щоб наше життя могло бути правдиво християнське і бодай трохи щасливе. Благослови нашу батьківщину, благослови весь український нарід, благослови усі наші родини, дай їм дочасний добробут та здоров'я, а ще більше Божу благодать і чесноти християнського життя. Поблагослови і кожного з нас, зокрема, благослови на подвиги, на труднощі, на боротьбу християнського життя. Випроси нам великих святих, героїв християнської любові. Дай нам багато святих батьків, які провадили б многочисленне потомство дорогами християнської мудрости і справедливости. Дай нам багато святих матерів, які виховували б численних дітей в страсі Божому, любові до свого народу і любові до ближнього. Дай нам мужніх провідників на церковній народній ниві, і над усе дай нам бути правдивими твоїми дітьми, тебе як матір любити і до смерті бути вірними святій Христовій вірі та його святій церкві. Амінь.

0: хвилині тиші перепросімо Бога за всяке вчинене зло і подякуємо йому за сьогоднішній день.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Боже мій, стаю перед тобою наприкінці дня і дякую тобі за благодаті, якими ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь.
3: Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105.8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву. Зичимо всякого добра. Благословення Господнє нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

Щастя – це коли вранці хочеться йти на роботу, а ввечері – додому. Будьте щасливими! Радіо Дзвон.

Є тільки два дні в році, коли нічого не можеш зробити. Один із них називається «Вчора», а другий – «Завтра». Живи сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо «Дзвони».

до Тебе я взиваю, бо Ти вислухаєш мене, о Боже. Нахили до мене Твоє вухо і вислухай моє слово. Яви Твою придивну милість, Ти, що від ворогів рятуєш тих, хто прибігає під Твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока.

Прийми те, що є. Відпусти те, що було. Та вір у те, що буде. Радіодзвони.

0: Найцінніший подарунок, який ти можеш кому-небудь подарувати, це твій час. Тому що ти віддаєш те, що ніколи не зможеш повернути. Будь щедрим. Радіо дзвонить.
1: Глянь усе.

0: Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».
1: Де закінчиться шлях, хто знає?

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив причисті Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У другому радісному таїнстві розважимо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бо чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Світло на просвіту поганим і славу Твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
0: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
0: Який просить нас знову і знову.
1: Просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
1: Україна краса,

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Якщо ви хочете виростити добрих дітей, витрачайте на них у два рази менше грошей і у два рази більше часу.

0: Твоє рідне радіо.
1: Коли в один момент світ зупинився і намалював свої правила життя, коли рідні руки розлучились і не торкались одна одної вже так довго, ми жили, ми мали сил, ми об'єднувались.

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося небесне царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом». І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: «Вина в них нема».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: «Що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх повінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться у Божім царстві.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: Помолимося в намірені Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
4: Пресвятая Богородице, молися за нас.
2: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
1: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
0: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
1: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
0: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Ніколи не шкодуйте про жоден день у своєму житті. Хороші дні дарують щастя, погані – досвід, гірші – дають урок, а кращі – створюють спогади. Тож цінуйте кожен день. Радіодзвоник.